Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

mikä olikaan se ongelma meillä. Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä, ei puuta.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on DJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Lieber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

sold on, you mess around with me.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisi iässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsiala ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvarteteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla newyorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyöiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti.

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night -älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkumaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folkrock-duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars. –

Heippasen hei! Täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s, ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Cillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä louksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman ääkkösiä @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

Meri. Mun mielestä meri on ollut aina vähän sellainen pelottava konsepti, ja nyt en todellakaan puhu Veijomerestä, vaan ihan mistä tahansa merestä. Ja mä oon tietysti savolainen, eli Järvi-Suomen ihminen, tykkää sellaisista kirkkaista järvivesistä, enkä merivedestä, jossa voi olla vaikka sun mitä. Mutta yksi asia on kyllä, missä minun mielestä merivesi on aika hyvä, nimittäin se suolan määrä. Se on aika miellyttävä. Voi lillua siinä pinnalla ja sitten pyyhkäistä viiksiä, vaikka vähän lipaista viiksiä, siinä maistuu sellainen suola. Aikanaan ostin sellaisen tietyn pussin suolapähkinöitä aina, ainoastaan sen takia, koska siinä luki, että nämä suolapähkinät vievät sinut seikkailulle halki 7 suolaisen meren. Ja mä ajattelin, että tämä on niin mahtipontisen hölmöä, että pakko ostaa näitä samoja suolapähkinöitä aina joka kerta. Suola ja meri. Pähkinät ja suola. Ne sopivat yhteen hieman kuin jytä ja iskelmä. Se on tämän ohjelman nimi. Ja minun nimeni on Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Jarno Sarjanen, hyvät naiset ja herrat, Jytä ja Iskelmää, oma kantrisankari. Tämän kappaleen nimi oli Mustat kaleerit ja se tulee samannimiseltä levyltä vuodelta 1985. Aivan mahtava Jarno Sarjasen meriaiheinen albumi. Suosittelen tutustumaan ihan jo pelkästään kaikkien näiden spoken word-osuuksien takia, jota tältä levyltä löytyy. Niitä on aika paljon. Mutta seuraavaksi hieman melankolisemmissa vesissä seilataan.

Pertti Toivo Uolevi Wilberi. Tunnetaan myös nimellä Pepe Wilberi. Siinä Pepe lauloi meille tietysti kappaleen Merimies, alkuperäinen Salty Dog, Procol Harumin kappale, Gary Brookerin sävellys. Tämä oli tosiaan vuodelta 1969 Love Records-tuotantoa, mainio versio tuosta klassikosta. Love Recordshan viettää tänä vuonna itse asiassa 60-vuotiaita, 66 kyseinen lafka perustettiin, ja Pepe Wilberi viettää puolestaan 80-vuotiaita joulukuussa. Pienet sille. Ehkäpä sitten joulukuussa voi olla pienen Pepe-spesiaalin aika. Mutta Pepe ei suinkaan ollut ainoa, joka levytti Procol Harumia suomeksi. Ja niinhän se on, että kuten tässä on kuultu, niin Meri on tarjonnut erityisesti tällaisille mieslaulajille aika otollisen maiseman kaivata kotiin. Se voi tarkoittaa symbolisesti montaa eri asiaa, mutta kyllähän aina meressä ja merenkäynnissä on ollut sellaista romantiikkaa, mutta kyllä siellä voi myös tulla ihan vaan huono olo.

Topmost, merisairaat kasvot, niin ikään 60-luvun lopusta, ja Procol Harumia, White a Shade of Pale, alkuperäinen kappale. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että merillä on oltu aika lailla riittävästi nyt tällä erää, ja nyt on aika kutsua kyllä pojat kotiin.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kuuntelet kaikkien merisairaiden ja meren elävien ja miksei vaikka järvessä elävien kotiloiden suosikki iskelmäohjelma, jonka nimi on Jytä ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen. Olemme viettäneet meriaiheisten laulujen parissa tuossa ensimmäisen kolmanneksen ohjelmasta, mutta se tämän Karolan kappaleen myötä kyllä saa riittää. Se oli Mä tahdon pojan vuodelta 1965. Se oli Lasse Mortensonin sävellys ja sovitus, ja Lasse Mortensonin orkesteri myös soitti tässä kappaleessa, ja sen kyllä kuulee. Siinä on hyvin leikkisä Lasse Mortenson tyyppinen meininki, ja etenkin tuossa kosketinsoitin työskentelyssä ja sovituksessa, niin ei kyllä kukaan muu kuin Lasse olisi voinut tehdä tollasta kappaletta. Ja se on kyllä hyvin ota tai jätä -tyyppinen ratkaisu. Ja itse asiassa sen nimen kappale on myös tuossa B-puolella, mutta sitä emme kuuntele nyt, vaan jatkamme miesaiheella.
4: Mies, sinä mennä saat,

Huhhuh, Arja Saijonmaa. Mies oli tämän kappaleen nimi ja vuosi oli 1969 Skandiaa levymerkillä ja Esko Linnavallin orkesteri soitti tuossa kappaleessa. Ja tämä oli myös Esko Linnavallin sävellys. Sanoituksista oli puolestaan vastannut mestari Jukka Virtanen. Mun mielestä tässä onkin aika mestarilliset sanat, mutta erityisesti mä oon aina tykännyt tästä kokonaissovituksesta ja tunnelmasta, mikä tässä on. Ja tämä on jotenkin hyvin, hyvin outo tahti, lajit vaihtelee ja mitä tahansa voi tapahtua. Se on ihan tollainen oikein rytisevä matka jonkinlaisen veneen kyydissä. Tämä seuraava on myös jonkinlainen matka, vähintäänkin matka tällaiselle harvinaisuuksien arkulle.

No mutta, niin kuin varmasti aika monet kuuntelijat tunnisti, niin siinähän oli tietysti David Bowie käännös levylautasella, ja asialla oli Raija Jääskä, artisti nimeltään Raja, niin kuin Yllä Raja, miten hän toi nyt sitten kuuluukaan lausua, mutta jotenkin noin. Taustalla oli tällainen orkesteri kuin Best Sellers Orchestra, ja vuosi oli 74, eli melko tuoreeltaan tehty Bowie-käännös kappaleesta. The Man Who Sold the World, aika suoraan käännetty, mies, joka myi maailman. Eli mies teemassa jatkettiin edelleen. Ja Veksi Salmen sanat muuten, tietysti. Veksi itse asiassa on kääntänyt muitakin Bowie-kappaleita, esimerkiksi tämän Johnin Jonglerit, joka on Life on Mars-käännös. Ja se on kyllä erittäin Veksi Salmi-tyyppinen käännös. On sen aiemmin täällä jossain lähetyksessä, muistaakseni keväällä, soittanutkin, joku saattaa muistaa. Ja jos et nyt muista, niin voit vaikka käydä sen kuuntelemassa jostain, jos vaikka omasta levyhyllystä löytyy, niin siinä on kyllä, kuuntelette sen, niin tiedätte, mitä tarkoitan Veksi Salmi-tyyppisillä sanoituksilla. Mutta eiköhän anneta välillä miesten itsensä kertoa.

harmaat seinät, seisahtuneet autot. Se sama, sama mainosten luoma tunnelma. Vain sinä, sinä mun elämäni, voit tehdä illaksi uuden maailman, josta en koskaan haaveile.

Tyylikästä. Olisitko arvannut? Kari Vepsä, Varjojen maailma ja 1981 oli levytysvuosi. Kari Vepsä teki tuossa 80-luvun alkupuolella muutaman singlen tämmöiselle Mini Music-levymerkille, joka julkaisi muun muassa tämmöistä discoa, funkia, sen sellaista vähän menevämpää musaa. Ja nämä on kyllä hienoja nämä Kari Vepsän sinkut tuolta ajalta. Niissä on itse asiassa melkein kaikissa tämmöinen spoken word-osuus, ja tuossa lähetyksen alussa jo puhuinkin tuosta Jarno Sarjasen mieltymyksestä tehdä noita spoken wordeja, eli vähän samassa hengessä niin laitetaan Kari Vepsältä vähän vastaavaa menoa. Ja ylipäätään tänään olen halunnut vähän mennä tällaisissa merellisissä leijailevissa tunnelmissa, niin kuin tämä äskeinenkin Varjojen maailmasovitus, sehän suorastaan levylautasella se vain liisi menemään, liiti, miten se sanotaan tässä kielen ja kirjoittamisen viestinnän ammattilainen opettelee puhumaan samalla, kun tekee radio. Se on sellaista joskus, mutta sulavasta toiminnasta on kysymys myös tässä seuraavassa.

Kuuntelet kaiken maailman leijan lennättäjien suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, sinun suosikki-iskelmääjä paitsi, jos innohaat minua sydämesi pohjasta, mutta en usko, että näin on, koska et luultavasti muuten kuuntelisi tätä ohjelmaa. Mutta siinä lennätettiin äsken leijaa Wigwamin kanssa. Tämä kappale oli Kite vuodelta 1975, Jim Pembrokin sävellys ja sanoitus. Ja Esa Kotilaisen aivan mahtavaa Moog-työskentelyä hän siinä sitten pystyi kuuntelemaan. Esalle vaan terveisiä sinne taivaalliseen Moog-orkesteriin ja totta kai Jimpalle myös. Tämä oli tosiaan Nuclear Nightclub, Wigwamin klassikkoalbumilta, joka jossain vaiheessa ei missään nimessä kuulunut mun omiin Wigwam-suosikkeihin, mutta myöhemmin en tiedä, onko se sitten jotain ikääntymisen tuomaa tasaantuneisuutta, mutta olen alkanut tykkäämään Nuclear Nightclubista enemmän. Ja erityisesti tästä Kite-biisistä, joka on noussut yhdeksi omaksi Wigwam-suosikiksi. Siinä on sellainen ihana leijaileva, purjehtiva, hieman jopa uneliaskin tunnelma, paitsi sitten siinä kitarasoolossa, joka siinä kappaleen puolivälissä tulee Rekhardin toimesta. Okei, mutta onhan se niin, että montaakaan Jytää ja iskelmäohjelmaa ei ole tehty ilman, että tämä seuraava artisti on soinut.

Kirka Babitsin. Totta kai. Okolona River Bottom Band oli tämä vuodelta 1968, eli varhaista kirkkaa. Aivan upea biisi. Siinä oli Esko Linnavallin sovitus jälleen kerran. Erittäin tyylikäs. Ja Pertsa Reposen sanat. Bobby Kendrin kappale alun perin. Jos siellä joku kuulija oli jo, että eikö tule tässä lähetyksessä yhtään diskoa, koska normaalistihan tosiaan tulee vähän niin kuin mun keikoillakin aika paljon tulee diskoa, niin ei hätää, kyllä sitäkin tulee.

Siinäpä kuultiin diskoa kaksin kappaleen. Vuodelta 1982 ensin Satu Pentikäinen ja Matka tuntemattoman, eli Kim Wildin hittikappale Cambodia. Ja sen jälkeen Meiju Suvaksen Kuin roskakertomus alkuperäiseltä nimeltään View from the Bridge, jonka oli säveltänyt itse asiassa Kim Wildin veli Ricky Wild. Semmosta. 40 vuotta sitten ilmestyi eräs elokuva, jonka lopussa lähdettiin merille, itse asiassa Tallinnan risteilylle, ja sitten siinä kun sitten loppukohtaus kehittyy ja lopputekstit alkaa tulla, niin tämmöinen kappale soi.

Ja sinne lipuu risteilyalus kohti Tallinnaa elokuvassa Varjo ja paratiisissa. Vuosi oli 1986. Aki Kaurismäen elokuva tietenkin. Työläistrilogian ensimmäinen osa. Ja Harri Marstio lauloi siinä kappaleen Älä kiiruhda, jonka moni varmasti tietää myös Georg Otsin versiona, mutta nyt kuulimme tämän romuluisemman Marstion tulkinnan. Ja siihen onkin mukava päättää tämä jokseenkin meriaiheinen laineileva lähetys tältä erää. Toivottavasti olette viihtyneet tällä suolaisella matkalla läpi seitsemän meren ja miksei vaikka kaikenlaisten järvien. Esimerkiksi Kallaveren halki tämän ohjelman, jos joku kuunteli, niin olit juuri oikeassa paikassa. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Tämä on Jytä ja Iskelmää ja tämä seuraava on tietysti Muska. Kirta postikorttiin. Moi moi!

0: Uutiset ovat yhtenäisiä. Pohjois-Savon tarinat omia. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Keväisin muuttolintuja seurataan tarkasti, mutta syksyllä lintujen matka etelään taitaa jäädä aika monelta vähemmälle huomiolle. Silti juuri nyt Pohjois-Savon taivaalla liikkuu tuhansia lintuja. Millaisessa vaiheessa syysmuutto on lokakuun alussa ja mitä lintuharrastajat juuri nyt seuraavat ja mitä tavallinen luonnossa liikkuja voi vielä nähdä? Näistäpä keskustellaan seuraavaksi lintuyhdistys Kuikan Eelis Rissasen kanssa. Morjesta, Eelis.
2: Tervehdys.
1: Jos aloitetaan ihan tästä hetkestä, nyt ollaan lokakuun alussa menossa, niin millaisessa vaiheessa syysmuutto on nyt Pohjois-Savossa?
2: No syysmuutto on oikeastaan semmoisessa vähän niin kuin tietyllä tavalla niin semmoisessa vaiheessa, että pienemmät linnut on niin kuin pääosin, pikkulinnut pääosin niin kuin mennyt ja sitten isompia lintuja liikkuu ja nyt alkaa niin kuin nuo hanhien kerääntymät ja vesilinnut liikehtimään ja että tässä on vähän tämmöinen niin kuin vaihe menossa, että vielä menee aika runsaasti kaikenlaista, mutta ei olla vielä niin kuin varsinaisesti niin kuin syksyn osalta semmoisen muuton loppuvaiheessakaan menossa.
1: Eli voisiko sitten semmoinen keskimääräinen muutto menossa, että ei huippu kyllä. Eikä enää niin hiljaistakaan?
2: Joo, ei, että niin kuin toki meillähän on näitä muutamia aikaisia muuttajia, että tietyt pikkulinnut, no esimerkiksi pääskyt, käytännössä niin on jo niin kuin oikeastaan muuttaneet pois. Ja sitten näitä muutamia muitakin tämmöisiä varhaisia muuttajia. Mutta että nyt oikeastaan tässä vaiheessa on näitä isoja lintuja aika hyvin näkyvissä. Ja ehkä semmoista niin kuin näkyvää muuttoa. Rastaita liikkuu paljon kanssa. Että semmoista näkyvää muuttoa on tällä hetkellä niin kuin havaittavissa.
1: Kevätmuutto tuntuu ehkä saavan paljon enemmän huomiota kuin tämä syysmuutto, mutta kuinka kiinnostavaa aika tämä syksy on, eli Rissanen, lintuharrastajille tai muille lintubongareille?
2: No, lintuharrastajathan pyrkii liikkumaan monetkin ihan ympäri vuoden. Tietysti syysmuutossa on aina se, että vähän niin kuin, jos mietitään niin kuin sitä muuttolintujen kirjaamista, niin kuin ei aina syksyllä oikein keväällä tietää hyvin, kun se ensimmäinen vaikkapa töyhtöhyppä saapuu, niin siitä saa sen päivämäärän aika näppärästi talteen, mutta syksyllä aina sitten on vähän haasteellisempi vaikkapa, että no miten se, milloin se viimeinen punakylkirastas vaikka näkyy tai joku muu laji, että siinä joutuu sitten vähän niin kuin ennakoivasti kirjailemaan ja miettimään, että no tämä voisi olla semmoista ajankohtaa, että olisiko tästä lajista jo viimeinen havainto tälle päivälle esimerkiksi.
1: Mutta kannattaa nyt myöskin ihan meidän tavallisten luonnossa liikkujenkin katsastaa sinne taivaalle, että sieltä niitä lintuja hyvinkin voi vielä bongailla.
2: Kyllä, ja niin kuin hyviä muuttopäiviä on varsinkin, jos on semmoinen selkeä keli, kun on kohtuullinen tuuli. Yleensä niin kuin linnut ei liiku silloin, jos on hyvin mieto tai ihan tyyntä. Et silloin niitä saattaa olla paikallisina eri puolilla, mutta muutto yleensä on sitten, kun on vähän voimakkaampi tuuli. Se voi myös olla vastainen tuuli, että sinällään niin kuin syksyllä ei välttämättä ole sillä merkitystä, että mistä suunnasta tuulee, mutta toki pohjoisen puoleiset tuulet aktivoi enemmän muuttajia sitten lähtemään.
1: Mitenkä pitkään, Eelis Rissanen, vielä epäilet, että muutto jatkuu Pohjois-Savossa?
2: Käytännössä se riippuu ihan syksyn lämpötiloista, että nytkinhän meillä on ollut ihan hiukan normaalia lämpimämpää ja käytännössä tässä nyt ei voi oikein sanoa, kun ei semmoisia normaaleja syksyjä ole moneen vuoteen ollut, niin lokakuun ajan on vielä hyvinkin pitkälti semmoista näkyvää muuttoa.

0: vähän siihen varjoon, mutta esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä niin rastailla on hyvin, pääasiassa nyt räkäyttirastaita liikkuu, niin siellä on hyvinkin voimakasta muuttoa. Tässä ihan sanotaan varmaan niin kuin tämän viikonlopun aikaan ja tämän viikon aikaan, niin varmasti rastaita liikkuu hyvin runsaasti.
1: Lintuyhdistys Kuikasta Elis Rissanen aina keväisen aikaan tunnustaa, että tulee myöskin muuttajien mukana niin sanotusti vähän niitä harhautujia ja nähdään niitä erikoisempiakin lintuja ja harvinaisempia lintuja. Miten tämä syysmuutto? Onko tällaista myöskin havaittavissa syksyisin?
0: Joo, kyllä syksyisinkin löytyy vähän vastaavan tyyppisiä ilmiöitä. Että se on silloin siellä oikeastaan kiinni hyvin pitkälti, että minkälaisia tuulia sattuu olemaan vaikkapa tuolla kaakkosella suunnalla. Ja jos siellä nyt sattuu semmoisia pitkiä virtauksia ja lämpimiä virtauksia olevan, niin niiden mukana voi harhautua kaikenlaista mielenkiintoista sitten tänne Pohjois-Savonkin saakka.
1: Onko tälle syksylle sinun korviin tai silmiin sitten?
0: No meillä ei tällaista ihan kauhean semmoisia, voisi puhua pikkuharvinaisuuksia. On tuolla pikkulintupuolella on noita taikauunilintuja, jotka vaeltaa tuolta idästä päin, niin niitä on nyt ihan useita näkynyt. Toinen mainittava sitten arosuohaukka, joka on nyt tässä viimeisen vuoden aikaan lisääntynyt, tai viimeisimpien vuosien aikaan lisääntynyt Pohjois-Savossa, niin niitä on nyt joitakin näkynyt kanssa Pohjois-Savossa. Mutta muuten on ollut semmoinen aika, sanotaanko ehkä vähän vaatimatonkin tämä syksy noiden harvinaisempien lajien osalta.
1: Lintuyhdistys Kuikasta Elis Rissanen, nyt tosiaan eletään lokakuun alkua. Mitä syysmuutos on vielä edessä? Onko jotain, mitä harrastajat erityisesti odottavat seuraavien viikkojen aikana esimerkiksi?
0: Seuraavien viikkojen aikana varmaan odotetaan vähän jonkunlaista petolintujen liikehintää. Niitä on vielä mennyt verrattain vähän. Sitten varmaankin niin kuin hanhien osalta, vesilintujen osalta. Aina tietenkin sitten sinne joukkoon voi sattua sitten jotain niin kuin yllättävää. Et just esimerkiksi kuikkalintujen osalta varmaan kanssa liikehtimistä. Että paljon tässä vielä on melkoinen määrä lajeja on vielä poistumatta, että kaikenlaista voi löytyä.
1: Tähän loppuun vielä, jos nyt viikonloppuna luontoharrastaja tai muuten luonnossa liikkuja haluaisi bongata lintuja, syysmuuttajia, niin minkälaisille paikoille kannattaa nyt sitten vaikkapa viikonloppuna hakeutua lintuja katsomaan?
0: Semmoinen hyvä paikka, tietenkin niin kuin ajankohta olisi varmaan niin kuin sitä aamupäivää. Niemen kärjet, vähän muuta maastoa korkeimmalla olevat paikat on aika hyviä. Sitten noilla lintujärvillä, nuo lintutornit monellakin paikalla on semmoisia, että niistä aika hyvä semmoinen yleisnäkyvyys on, että siellä pystyy katselemaan niitä paikallisia lintuja ja myöskin sitten seuraamaan mahdollista muuttoa.
2: Aidosti paikallinen.

0: Jos jokin jäi viikolla kuulematta, se kuuluu nyt. Savon aallot.
1: Syksyt on mukanaan muutoksia ja myös vähän uutta katseltavaa meidän lähikulmillemme. Niilisessä valmistellaan uuden lajitteluaseman avaamista, mikä helpottaa monen arkea jo aivan lähiviikkoina. Kuopiossa puolestaan yksi kaupungin taidekokoelmiin kuuluvista taideteoksista on saanut uuden paikan, jossa se on nyt kaikkien ohikulkijoiden nähtävissä. Seuraavaksi siis paikallisia kuulumisia Niilisestä ja Kuopiosta.
0: Aidosti paikallinen.
2: Savon aallot.
1: Jätekukko avaa uuden Niilisen lajitteluaseman tiistaina 13. päivän lokakuuta. Niilisen uudella lajitteluasemalla jätekukon mukaan asiointi on aiempaa sujuvampaa ja turvallisempaa. Lajitteluasema on rakennettu kahteen tasoon. Asiakkaat lajittelevat jätteet korotetulla lajittelualueella ja valtaosa raskaista jätteiden noutoliikenteestä tapahtuu alakentällä. Jätekukon palvelusuunnittelija Kirsi Tikkanen kuvailee, että lajittelualueella on riittävästi tilaa, siellä edetään vastapäivään kiertäen ja tarvetta perutteluun ei juurikaan ole. Jätekukon mukaan lajitteluasemalla on mahdollista asioida myöskin itse palveluna. Tällöin sisäänpääsy Niilisen lajitteluasemalle lunastetaan ennakkoon jätekukon verkkokaupasta. Verkkokaupassa ilmoitetaan kuorman sisältö, annetaan ajoneuvorekisterinumero ja maksetaan käynti, jos kuormassa on maksullista jätettä. Lajitteluasemalla portti aukeaa porttikameran tunnistaessa ajoneuvon rekisterinumeron. Niilisen uudella lajitteluasemalla tullaan lajittelemaan erikseen myös betoni, kipsilevy sekä eristevilloista kivivilla ja lasivilla. Betonin kanssa samaan paikkaan kuuluvat myös tiilet, laatat ja kaakelit, laatoitetut kipsilevyt, posliinit kuten WC-pöntöt, lavuaarit, astiat sekä kiuaskivet. Jätekukon mukaan hinnoittelu muuttuu korman kokonaismäärän mukaisesta hinnoittelusta jätelajikohtaisiksi maksuiksi. Jatkossa Niilisen lajitteluasemalla tuotettavista jätteistä peritään kunkin jätteen osalta sen määrään perustuva maksu. Jätekukon mukaan jätteet kannattaakin lajitella valmiiksi jo kotona, jolloin kuorman purkaminen sujuu asemalla joutuisasti. Maksutta lajitteluasemalle voi viedä metalliromua, kodin sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä, kyllästettyä puuta, puujätettä, pahvia ja vieraslajikasvien maanpäällisiä osia. Itse palveluaikoina vaarallisten jätteiden vastaanotto on turvallisuussyistä rajoitettua. Nykyinen Mustikkarinteen tiellä sijaitseva lajitteluasema on avoinna Niilisessä viimeisen kerran ensi viikon torstaina. Uusi lajitteluasema Niilisen tien varrella osoitteessa Niilisen tie 595 avataan sitten tiistaina 13. lokakuuta. Jätekukon mukaan lajitteluasema tulee olemaan avoinna 4 päivänä viikossa. Keskiviikkoisin ja lauantaisin asemalla asioidaan kokonaan itse palveluna. Avajaisia uudella lajitteluasemalla vietetään sitten marraskuun 3. päivä. Kuopion kaupungin taidekokoelmaan kuuluva kaksi enkeliä pronssiveistos on nyt sijoitettu ison hautausmaan pääportin edustalle Kuopiossa. Paikalla sijaitsi aiemmin Emil Halosen huivipäinen tyttö. Tämän kaksi enkeliä veistoksen on tehnyt suonenjokelaissyntyinen kuvanveistäjä Sakari Tohka. Hän tosiaan syntyi Suonenjoella, mutta teki taiteilijauransa Helsingissä. Tohka oli ansioitunut kuvataiteilija, jolle myönnettiin vuonna 1955 Pro Finlandia-palkinto. Kuopion kaupunki hankki kaksi enkeliä veistoksen vuonna 1962. Teos kuuluu Tohkan myöhäistuotantoon. Veistos on valittu Elias Halosen taidevaliolla Lapinlahdella. Sakari Tohka tunnetaan julkisista teoksistaan ja muotokuvistaan. Tohka voitti yhdessä arkkitehti Aulis Blomstedin kanssa Hietaniemen ensimmäisen sankaripatsaskilpailun vuonna 1950. Sakari Tohka osallistui myös Kuopion yksityisyrittäjien kutsukilpailun vuonna 1957. Kyseisen kilpailun voitti toinen suonenjokelaissyntyinen kuvanveistäjä Heikki Konttinen velmies luonnoksellaan. Jos Sakari Tohkan ehdotus olisi valittu, olisi velmiehen paikalla joutsentanssipatsas. Kaksi enkeliä veistoksen sisarteos sijaitsee Mäntän hautausmaalla. Kuolema on kulkenut, elämä alkaa, monumentti valmistui vuonna 1954. Kyseinen sankarimuistomerkki on Tohkan viimeiseksi jäänyt teos. Hän sairastui samana vuonna polioon. Tohkan elämä päättyi melko pian tämän jälkeen. Hän kuoli vain 46-vuotiaana vuonna 1958. Ja nyt tänne Kuopion kaupungin taidekokoelmaan kuuluva kaksi enkeliä pronssiveistos on sijoitettu ison hautausmaan pääportin edustalle. Paikalle, jossa ennen oli Emil Halosen huivipäinen tyttö.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jokaisen uutisen takana on ihminen. Jokaisen ilmiön takana on tarina. Ja jokainen niistä kertoo jotain Pohjois-Savosta. Pohjois-Savon tarinat. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Saarionen lanseerasi 10 vuotta sitten maksalaatikkopäivän, jota vietetään lokakuussa. Ja tämän juhlan kunniaksi sitten on tullut markkinoille salmiakin maksalaatikko. Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska, sinä maistelit tuossa juuri äsken salmiakin maksalaatikkoa, niin miltä se maistui?
2: No, tämähän ei radioon näe, mutta väri on edelleen kasvoilla, mies voi kohtuullisen hyvin. Siis se muistutti ihan normaalia maksalaatikkoa ja itse asiassa makukin, niin kyllä siinä vähän salmiakin makua oli sitä niin kuin jälkimakuna, mutta vähemmän kuin toivoin ja ajattelin, että sanotaan, annoin arvosanaksi 3 asteikolla 0-5, eli ei tullut sellaista tilannetta, että tämä päivä pitää sylkäistä saman tien servettiin, ei mene alas, mutta ei, se oli semmoista aika perus maksalaatikkoa pienellä semmoisella sivumaulla, sanotaan näin.
1: Miten olet muuten maksalaatikon ystävä?
2: No kuten tuossa kollegoille kuvasin, niin suhde maksalaatikkoon oli lämmin ja tiivis, etenkin opiskeluaikoina. Se oli hyvänä eineksään semmoinen nuoren opiskelijan pelastus. Vähemmässä määrin tulee nykyisin syötyä, mutta esimerkiksi joulupöydässä on oikein hyvä laatikko muiden joukossa. Ja kyllä joskus silloin tällöin, mutta ei missään nimessä viikoittain tai kuukausittainkaan, niin tulee ostettua tämmöinen einesmaksalaatikko ja lämmitettyä. Että sehän on tämmöisenä peruseineksenä menee oikein mukavasti siinä, missä joku muukin. Että.
1: Tietysti se klassinen kysymys, maksalaatikko rusinoilla vai ilman tuolla vähän taustalla jo tuhahettiin.
2: Kuinka uhkaavasti ne katsoo tuolla takana? Sehän oli lähes painiksi mennä. Onneksi pohjalainen niissä pärjää, mutta minä menin sanomaan, että rusinathan ei tuo minkäänlaista lisäarvoa mihinkään ruokaan, ei maksalaatikkoon, ei ne minusta kuulu oikein simaankaan. Että ne menee sillä seassa, mutta ei ne tuo mitään lisäarvoa. Että jos minä saan valita, niin ilman rusinoita, mutta en minä nyt tarpeen nyppimään poiskaan.
1: Miten Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska nyt rajoitetun ajan salmiakin maksalaatikkoa saa, niin tarttuuko ennemmin käteensä ihan perinteinen maksalaatikko vai salmiakin maksalaatikko?
2: No ei se niin vau-elämys ollut, että ehkä itse ostaisin, mutta jos sanotaan tämmöinen, että puoli huolimattomasti työpäivän jälkeen tulee ostettua joku eines ja huomaa vasta kotona, että jaha, tuli mukaan salmiakki maksalaatikkoa, niin kyllä se tulisi syötyä.
1: Savon Sanomien makuraadissa oli mukana myöskin Claudia Kekelä-Nuutinen maistelemassa salmiakki maksalaatikkoa. Ennen kuin kysyn mielipidettä siitä, niin Claudia, miten muuten, uppoako ihan tämmöinen perusmaksalaatikko?
3: Onhan se ihan hyvä perus eines, mutta ei tule kauhean usein ostettua. Erityisesti muun muassa siitä syystä, että pyrin syömään aika kasvispainotteisesti nykyään ja se on maksalaatikkoa, mutta en pane mitenkään pahakseni, että jos sitä jossain on ja on ihan mahdollista, että toisinaan just, että kiireessä menee kauppaan nyt nopeasti vai jotain, niin kyllä se saattaa vaikka tarttua sieltä se maksalaatikko. Ihan hyvää se on, mutta ilman rusinoita.
1: Siinä tuli heti Vilille kommenttia, mutta Claudia, miltä se sitten salmiakki maksalaatikossa, miltä se tuntui?
3: Siis minä sanoin, että minusta tuo oli aika onneton viritelmä, koska siinä oli hyvin semmoinen kevyt vaan se jälkimaku, että sitä piti lapioida monta haarukallista, että sai suuhun riittävästi semmoista jälkimakua. Sitten kun se maksalaatikko oli jo poistunut suusta eteenpäin, niin sit siinä vaiheessa se vasta tuli se niin kuin salmiakkiaromi, että ei se mun mielestä siinä pureskellessa juurikaan maistunut. Niin mä olin niinku pettynyt. Mä oletin, että kun tehdään tämmöinen sekopoltsiyhdistelmä, niin sit sitä tehdään, niinku, että nyt oikeasti maistuu, että se on salmiakkia ja maksaa ja niinku, ihan sekoilua. Ei ollut minusta yhtään sekoilua ja paheksun tällaista.
1: Eli enemmänkin sitä salmiakkia suomalaisen maku saisi olla maksalaatikossakin.
3: Minusta saisi olla, vaikka mä en siis ole mikään salmiakin suuri fani, että en valitse yleensä sitä karkiksi itselleni, mutta jos tehdään tuollainen, niin se pitää tehdä kunnolla, että en näe mitään syytä, että miksi kukaan ostaisi mieluummin salmiakkimaksalaatikkoa kuin norimaksalaatikkoa, ellei halua vaan niinku just yhden kerran maistaa kokeilla. Mikä voi olla, että on tässä ollut sitten firman tarkoituskin, että nyt tehdään tämmöinen vaan juttu.
1: En ole itse mikään maksalaatikon ystävä, en maksalaatikkoa juuri syö, mutta pitäähän sitä itsekin maistaa. Pistetään vähäksi aikaa tuonne mikroon. No niin, ei kun vaan rohkeasti ensimmäiset maistia ja sitten salmiakki maksalaatikosta. No, täytyy sanoa, että ei ainakaan tuoksussa ole yhtään salmiakkia. Kuten tuossa Claudiakin edellä mainitsin, niin aika vähän se salmiakki maistuu. Ehkä pikkusen tuosta jälkimaasta tulee, mutta no, voisiko sanoa tämmöinen, että ihan ok, mutta en välttämättä vaikkapa töihin kyllä eväksi ostos, mutta jos ei muutakaan olisi tarjolla, niin voisin ehkä syödä. Ehkä se 2/5. Savon Sanomien makuraadin tuloksista voit lukea savonsanomat.fi ihan videoiden kerran.
0: Yllättävän paikallista.

0: Uutisia kuulet kaikkialta. Pohjois-Savon tarinat täältä. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Tämän vuoden ukkoskausi jäi Suomessa poikkeuksellisen vaisuksi. Touko-syyskuussa salamoita havaittiin vain noin kolmannes tavanomaisesta määrästä ja kyse oli yhdestä hiljaisimmasta ukkoskesistä vuosikymmeniin. Mistä tämä ukkosten vähyys johtuu jo? Näkyykö sama ilmiö myös täällä Pohjois-Savossa? Muun muassa näistä aiheista keskustellaan Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Terhi Laurilan kanssa. Morjesta, Terhi.
2: Moi kaikille.
1: Tosiaan, tämä kesä, mennyt kesä ja ukkoskausi jäi Suomessa poikkeuksellisen vaisuksi, niin mistä näin vähäinen ukkoskesä oikein johtuu?
2: No, tänä kesänä meillä oli aika paljon tämmöistä matalapainevoittoista säätä, eli ei ollut kovin lämmintä, ja sitten tosi usein tuli tuolta pohjoisluoteesta ilmavirtausta, joka on tosiaan tämmöistä sitten viilempää. Ja meillä jäi sitten nämä lämpimät ja kosteet jaksot vähän lyhyiksi, niin tämän takia sitten koko ukkoskauden salamamäärä jäi hyvin vähäiseksi.
1: Mitenkä poikkeuksellisen vähäisistä salamamääristä puhutaan?
2: No nyt tosiaan viimeisen 25 vuoden ajalta, mitä oli kolmanneksi vähiten, salamoita saatiin, eli aika pienistä luvuista on kyse, että vuodet 2015 ja 2017 on ollut vähän vielä selkeästi vähemmän, mutta tosiaan siellä loppupäässä ollaan.
1: Mm. Onko tämä sitten ihan sellaista niin sanottua luonnollista vaihtelua, että nämä ukkoskesät tahtovat olla erilaisia, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään?
2: Just näin pätee myös tähän ukkosiin tuo sama toteamus, eli tosiaan meillä on näiden osalta hyvin suuri vuosien välien vaihtelu ja myös kuukausien välillä, että keskimäärin usein heinäkuussa saadaan eniten salamoita, mutta sekin vaihtelee tosi paljon vuosien välillä, että joskus tulee alkukesästä, joskus loppukesästä. Eli on ihan normaalia tämä tämmöinen suuri vaihtelu näissä ukkosissa Suomessa.
1: Ukkostutkija Terhi Laurila Ilmatieteen laitokselta, miten pettynyt sitten ukkostutkija on tällaisiin ei niin ukkospitoisiin kesiin?
2: Se olikin hyvä kysymys. Toki kiinnostavahan se olisi vielä, jos livenä pääsisi ihan näkemään ukkosia. Sehän on upea sääilmiö seurata, että siinä mielessä ehkä joo, mutta toki siinä on aina se varjopuoli, että jotain vahinkoja ne sitten saattaa aina aiheuttaa, niin siinä mielessä aina tietysti hyvä, jos ei hirveästi salamoi, niin ei aiheutu niin paljon sitten vahinkojakaan.
1: Kuitenkin te kesälläkin isojakin vahinkoja ukkoset aiheuttavat, vaikka salamointi olikin vähäistä, eli myöskin kun puhutaan ukkosesta sääilmiönä, niin siihen liittyy niitä riskejä.
2: Joo, näin on, että salama on kyllä yksi vaarallisimmista sääilmiöistä Suomessa, että joka toinen vuosi siihen keskimäärin yksi ihminen menehtyykin, eli siinä mielessä on kyllä raju ilmiö. Ja tosiaan tänäkin vuonna, vaikka se salamamäärä jäi vähäiseksi, niin aina sitten se osuu esimerkiksi taajama-alueelle tai kaupunkiin, niin saattaa niitä vahinkoja. Esimerkiksi Tampereella oli tilanne, että salama oli iskenyt kirkon torniin ja oli sitten aiheuttanut tulipaloja. Ja muitakin tämmöisiä vahinkoja, esimerkiksi rankkasateet liittyy näihin ukkoskuuroihin, niin ne on sitten aiheuttanut myös vahinkoja tänä kesänä myös.
1: Kun puhutaan ukkoskaudesta, niin yleensä puhutaan tosiaan siitä touko-syyskuusta. Ukkostutkija Terhi Laurila, voiko nyt sanoa, että tänä vuonna ei enää sitten ukkosia tulla, kun ollaan jo lokakuun alussa menossa?
2: No todennäköisyys ainakin vähenee runsaasti, eli semmoisia kesäisiä ukkoskuuroja ei varmaan hirveästi välttämättä enää saada, mutta tosiaan kyllä yksittäisiäkin salamoita tai vähän niin kuin vähemmän salaman ukkospäiviä saattaa vielä tulla ja ihan talvellakin muutamia salamoita meillä joka vuosi havaitaan. Eli mahdollisuus vielä on, että jotain salamoita saadaan, mutta kyllä se pääkausi on jo ohi.
1: Suomessa tosiaan ukkosia nähtiin tänä kesänä poikkeuksellisen vähän. Oliko tilanne sama myöskin tällä Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa, että niitä ukkosia ei kesäaikaan ollut juurikaan?
2: Joo, eli tosiaan koko Suomea, jos katsotaan, niin oli suunnilleen kolmannes siitä keskimääräisestä maasalamamäärästä, mutta Pohjois-Savossa oli sitten vielä vähemmän, eli suunnilleen viidennes keskimääräisestä. Eli aika vähän niitä sitten keskimääräiseen verrattuna ainakin sinne Pohjois-Savoon tänä vuonna lopulta päätyi.
1: Jos unohdetaan tämä kesä hetkeksi, niin millainen ukkosalue Pohjois-Savo yleensä Suomen mittakaavassa on?
2: No, ihan hyvin niitä ukkosia näin keskimäärin siellä Pohjois-Savossakin esiintyy, eli Suomessa eniten yleensä ukkostaa tuolla Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, Mutta tosiaan, jos katsotaan maasalamatiheyttä, niin Pohjois-Savo on kuudenneksi korkeimmalla pykälällä näissä maakunnista, miten ukkostaa. Eli siinä mielessä kyllä Pohjois-Savossakin niitä ukkosia yleensä esiintyy ihan mukavasti.
1: Vaikuttaako täällä Itä-Suomessa tai Pohjois-Savossa järvialueet tai maaston erityispiirteet, kun mäkistä ollaan, niin jollain tavalla ukkosten syntyyn tai kulkureitteihin?
2: No, tosi isot järvet saattaa varsinkin tämmöisiä niin sanottuja ilmamassaukkosiin vaikuttaa, eli kun maapinta lämpenee, se aiheuttaa tämän nousuvirtauksen, joka voi sitten johtaa niiden ukkosten kehittymiseen, niin viileet järvet, jos on iso järvi, niin voi varsinkin alkukesästä, kun ne ei ole vielä ehtinyt lämmetä, niin voi sitä jonkun verran kyllä hillitä, mutta ihan pienet järvet ei sitten vaikuta tähänkään. Ja sitten jos mietitään vaikka kylmään rintamaan usein voi liittyä rajoja ukkosia, niin ne ei sitten välitä enää siitä Suomen maastonmuodoista juuri lainkaan eikä vesistöistä. Eli tämmöiset rintamaan liittyvät ukkoset kyllä sitten tulee sieltä ihan järvien ja merienkin yli.
1: Ukkostutkija Terhi Laurila, nyt tosiaan pääasiassa ukkoset ovat takana päin. Pystyykö esimerkiksi ennen kesää tai muuten yhtään veikkailemaan, että minkälainen ukkoskausi on tulossa?
2: No, se on kyllä aika haasteellista, että ihan jos miettii ukkosten ennustamista, niin pystytään ehkä ukkosen niin kuin todennäköisyyttä päivä pari etukäteen arvioimaan, jos on tosiaan tämmöistä epävakaista kosteaa tai lämmintä ilmaa, mutta se mihin se ukkonen sitten lopulta kehittyy, eli sen tarkkaa sijaintia, niin on lähes mahdoton arvioida etukäteen. Ja toki tämmöinen lämmin ja kostea ympäristö sitten luo otollisia mahdollisuuksia näille ukkosille, mutta sitten se tarvii myös sen jonkun laukaisevan tekijän, joka aiheuttaa tämän kuuman ja kosteen ilman nousuliikkeen, ja sitä voi olla aika hankala ennustaa jo etukäteen vaikka seuraavalle kesälle tai päiviä tai viikkoja tai jopa kuukausia eteenpäin, joten on hyvin hankala tehtävä ainakin.
1: Eli vanha kansa on ollut oikeassa, kun yllättävää tilannetta on kuvattu, että iski kuin salama kirkkaalta taivaalta.
2: No, näinkin voi kyllä joskus käydä.
1: Kiitoksia tästä, Ilmatieteen laitoksen tutkija, ukkostutkija Terhi Laurila, ja hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitos, samoin.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
3: Don't give me that.

0: uutiset ovat yhtenäisiä. Pohjois-Savon tarinat omia. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Kalpa tiedotti tällä viikolla, että päävalmentaja Sami Tervonen jatkaa seurassa päävalmentajana keväiseen 2029 asti, eli 2-vuotinen jatkosopimus tuli. Moni tuntee Samin Kalpan penkin takaa, mutta harvempi tietää, millainen polku toi tämän helsinkiläisen jääkiekko nuoren päävalmentajaksi tänne Kuopioon. Ja tänään meillä aamun kahvivieraana onkin Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Tervetuloa lähetyksen mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin, jos parikymppinen Sami Tervonen näkisi sinut nyt Kalpan päävalmentajana ja tuoreen jatkosopimuksen tehneenä, niin mitä luulette nuoren Sami Tervosen ajattelevan asiasta?
2: Ajattelisi varmaan, että oho. Että silloin oli kovat halut olla kuitenkin se, että jatkosopimukset olisi tullut luultavasti pelaajana tässä vaiheessa vielä. Että ei kiitänyt vielä täysin valmentajaura silmissä. Enemmän oli se unelma siitä huippuammattilaisuudesta itse jääkiekkoilijana ja sitten mahdollisesti, että saisi jääkiekon parissa tehdä koko loppuelämän töitä. Mutta varmasti silloin ne unelmat meni enemmän sitä kohti, että vielä olisi ollut pelimies tässäkin vaiheessa ja mielellään pelannut mahdollisimman monta vuotta ja sitä kautta niin pikkasen ehkä siirtänyt sitä valmentajuuden aloitusta, mutta se alkoikin vähän aikaisemmin kuin piti, mutta todetaan tässä kohtaa, että hyvä näin.
1: Tosiaan sinun oma pelaajaurasi päättyi melko nuorena, niin muistatko hetken, jolloin tajusit, että tämä pelaajatie oli nyt kuljettu?
2: Muistan ja muistan varsinkin ne hetket, kun sen alkoi tajuumaan, että se näyttää nyt siltä, että se rupeaa olemaan kuljettu. Että se vammamäärä sen viimeiset 3 vuotta alkoi olemaan sellainen, että jos olit ollut maajoukkuetason pelaaja siinä alku 3 vuotta aikaisemmin ja sitten loppuvaiheessa samat miehet, kenen olit ollut maajoukkuessa, tekivät jo uraa liigassa ja itse vähän polit paikalla siinä ja vielä yritit junioreista tapella tietäs valoa, niin silloin alkoi ehkä niin kuin konkretisoitua se ajatus, että nyt se rupeaa ainakin näyttää vähän heikolta tässä kohtaa ja muutama isompi aivotärähdys sitten siihen viimeiseen vuoteen ehkä sitten kloosasi sen, että mä haluan tietyllä tapaa kuitenkin elämää myös niillä omilla ehdoilla terveenä tämän peliuran jälkeen, että jos tämä on se hinta, että näitä tätä vauhtia tulee, niin jossain vaiheessa on todennäköistä, että ne rupeaa myös näkymään sitten ihan siinä arjessa ja tekemisessä, niin ehkä nyt on parempi sitten yrittää keksiä jotain muuta tämän pelaamisen tilalle.
1: Se varmasti tietysti oli pettymys, että niitä loukkaantumisia ja tämmöisiä pahoja tärskyjä tuli, niin sitten kun sinne valmennuspuolelle pääsit melko nopeasti, tai voisin tätä heti sitten pelaajauran jälkeen, niin oliko se helpotus?
2: Oli se, ja sehän mikä oli ehkä se vaarallisin asia silloin itsellä siinä, että mun elämän identiteetti oli paljon olla jääkiekkoilija, että mä oon jääkiekkoperheessä kasvanut, isä on vanha pelaaja ja sitä kautta jäi jääkiekkotoimintaa mukaan myös oman peliuran jälkeen ja sitten itse kasvanut siinä, että jääkiekkomailla on ollut 1-vuotiaasta lähtien kädessä ja se unelma on ollut aina tehdä jääkiekkoa. Ja sitten kun tuli se pieni jakso siihen, että päätit, että nyt tämä pelihomma loppui ja hetkeksi aikaa sulta riistettiinkin pois se ajatus siitä, että sä et olekaan jääkiekkoilija, että se sun identiteetti onkin nyt jotain muuta, niin oli hetken aikaa se olla, että no mikä se identiteetti sitten on. Mutta nopeasti onneksi tuli se mahdollisuus, sitten kysyttiin juniorivalmennukseen mukaan jokereiden päässä ja sitten heräsi se pikkasen hiipunut liekki, mikä oli siinä rinnassa ollut sen pari viimeistä vuotta, niin sehän roihahti ja uudestaan, että tämä on nyt se uusi mahdollisuus jääkiekolta mulle. Ja nyt tämä kortti katsotaan niin pitkälle, kun sen pystyy katsoa ja tehdään kaikki se eteen, että se unelma siitä jääkiekon kanssa toimisesta, niin se saattaisi niin kuin ollakin mahdollinen nyt tämän myötä, niin katsotaan, mihin se riittää.
1: Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, missä vaiheessa sitten tuli todella sellainen olo, että tämä valmennus, hei, tämä onkin mun juttu?
2: Ensimmäiset juniorijääkiekkoreenit, missä olin mukana sitten valmentajana, niin tuli heti sellainen olo, että se vaan jotenkin leikkasi läpi kropaan siinä, että

0: myöskin jääkiekkoa SM-liigassa, niin mitä sellaista häneltä jää sinun mukaan, joka näkyy sinussa edelleen ehkä ihmisenä tai valmentajana?
1: Toivon mukaan sellaiset niin kuin asiat, mitä itse kunnioitan hänessä niin isänä kuin ihmisenä, että sellainen oikeudenmukaisuus ja kunnioitus muita ihmisiä kohtaan ja sellainen tietyllä tapaa niin reiluus. Että hän on, mä koen aina, että jos käyttää valmentajastakin joskus termiä, että kova, mutta reilu, mutta hänen kohdalla se on niin kuin mun mielestä tullut hyvin läpi siinä, että vaatimustaso on ollut asioille kova, mutta siinä on kuitenkin ollut aina se rakkaus ja sydän mukana sitten kaikkea kohtaan. Ja hän on ollut aina, mitä mä oon aistinut ympärillä olevista ihmisistä, niin hän on ollut toki kunnioittava kaikkia kohtaan, kenen kanssa on tehnyt mitä tahansa ja arvostanut heitä ihmisinä ja sitä kautta toivottavasti saanut myös sitä takaisinpäin. Mutta myös sellainen oikeudenmukaisuus, mikä koin, että hänellä oli, että sellainen arvomaailma toiminnassa ja tekemisessä, en tietenkään ole hänen työelämässä ollut mukana, mutta se, että miten on sivusta seurannut pikkupoikana, miten hän ihmisten kanssa toimii, niin toivon, että ne olisivat ainakin sellaisia hienoja ominaisuuksia, mitkä olisi siirtynyt sitten isältä pojalle.
0: Sami Tervonen, sinusta tuli aikanaan tosiaan yksi liigan nuorimmista päävalmentajista, niin millainen se ensimmäinen päivä päävalmentajana oli? Oliko siinä enemmän innostusta vai pelkoa mukana?
1: Aika loppupeleissä samanlainen kuin moni muu päivä. Titteli oli vaihtunut, mutta sitten kuitenkin se työnkuva, mitä oli jo tehnyt täällä Kuopiossa ja ihmiset siinä ympärillä ja pelaajat, niin siinä oli kuitenkin todella paljon sitä jo, että niin kuin sanoin, mitä me oltiin jo pitkään tehty siinä, että siinä ei sen isompaa niin kuin ollut ehkä siinä hetkessä, että varmasti se jännittävämpi hetki oli silloin, kun tiesi, että nyt saatetaan olla lähellä sitä tilannetta, että oma vuoro on olla seuraava Kalpan päävalmentaja, ja sitä siinä hallitustasolla ja urheilujohtun tasolla pohdittiin tuolla päässä ja itse sitten ootit sitä niin sanotusti hetkiä, että kun he kertoo, että mikä heidän päätös on, niin se on varmaan ollut sitten se jännittävämpi hetki kuin se itse töiden aloittaminen.
2: Jatketaan keskustelua Sami Tervosen kanssa hetkisen kuluttua ja hetken kuluttua kuullaankin, miksi hän kuvailee Kuopiossa ja Kalpassa viettämiään vuosia elämässä onnellisimmiksi. Ja puhutaan myöskin Sami Tervosen vapaa-ajasta ja hän kertoo ehkä myöskin itsestään jotain yllättävää liittyen vapaa-aikaan. Jatketaan keskustelua aivan kohta.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Meillä aamun kahvivieraana Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen ja hänhän jatkaa Kalpassa kevääseen 2029 asti. Tuoreen jatkosopimuksen yhteydessä julkaistussa tiedotteessa oli yksi lause, joka pysäytti. Jatketaan tästä.
1: Aamukahvivieras.
2: Tällä viikolla sitten tuli tieto, että jatkat Sami Tervonen seurassa kevääseen 2029 asti ja joukkueen tiedotteessa oli yksi lause, joka herätti ainakin minun huomion, kun sanoit, että Kalpa on mahdollistanut sinulle elämän onnellisimmat vuodet niin valmentajana kuin ihmisenä. Käytit tosiaan isoja sanoja. Mitä tarkoitit sille, että nämä ovat olleet elämäsi onnellisimmat vuodet?
3: No juuri sitä, että mä koen, että miten jos lähtee siitä ihmisen puolesta liikkeelle, mitä elämää me ollaan saatu perheenä elää Kuopiossa, miten omat lapset on kasvanut ja Kuopio on laistunut tuossa. Heidän koko elämänsä on kuitenkin ollut Kuopiossa, miten vaimo on sopeutunut siihen ja sitä kautta, kun se kotijoukkue voi hyvin, niin sitten se ihminen siellä töissä usein voi tosi hyvin myöskin. Ja sitten taas niitä unelmia, mitä Kalpa on tässä työpuolella, jääkiekkopuolella mahdollistanut, että se työympäristö itsessään, miten hyvä täällä on ollut työskennellä, onnistumiset, mitä on tullut tuon työn kautta, että 2x4 parhaan joukkoon ja yksi toinen niistä huipentui vielä Suomen mestaruuteen. Ja kaikki kokemukset, mitä täällä on jääkiekkopuolella saanut, niin tuntuu, että oma osaaminen ja se ihan niin kuin urakin otti sellaisen ison askeleen nyt tässä, että kun on kuitenkin toiminut 11 vuotta aikuisten maailmassa, niin täällä Kuopiossa ehkä sellainen niin kuin kasvupyrähdys tuli myös itteni kohdalla sitten viimeistään siinä, että koin, että tämä ympäristö mahdollisti myös se osaamisen lisääntymisen ja se ihmisinä kasvu molemmat, ja ne tukee aika hyvin toinen toisiaan myös sitten tässä valmentajuudessa.
2: Miten kuopiolainen tai savolainen sinusta, Sami Tervonen, on jo tullut, kun Helsingistä olet lähtöisin?
3: Toivottavasti ne parhaat puolet täältä, että sellainen sosiaalisuus, mikä on ihmisten kanssa käyttö, tuossa on sitten naapureita tai kylän miehiä tai naisia tai sitten ihan työkavereita, niin onhan kuopiolainen persona sellainen, että siihen on helppo päästä juttuun kiinni ja sitä juttua tuleekin hienossa määrin, että täällähän omat vanhemmat, kun esimerkiksi käy, niin aivan ihmeessä, kun naapurit moikkailee joka kerta, kun he tulee vastaan rappukäytävässä ja saattaa jopa kysyä, että miten menee ja mitä kuuluu, niin siinä on kyllä paljon sellaista, että varmasti ollut osa sitä, että miksi ollaan viihdytty tosi hyvin täällä, niin millainen jos ollaan perus savolainen ja kuopiolainen ihminen täällä, millaista sellainen on kohdata, niin se on ollut kyllä niin kuin jälkeisen jättävä kokemus.
2: Puhutaan vähän myöskin vapaa-ajasta ja kaukalon ulkopuolisista asioista. Tosiaan sinut tunnetaan jääkiekkovalmentajana, mutta minkälainen tai millainen Sami Tervosen vapaa-päivä on ja onko niitä päävalmentajalla?
3: Onhan niitä hetkiä, että on vapaalla siellä, mutta vapaa-päivä aika usein menee, sanotaan näin, että kun meilläkin sunnuntait on vaikka sellaisia viikonpäiviä, missä ei pelata tai harjoitella usein, niin se tarkoittaa usein perheen kanssa olemista, että siinä käydään aamuisin kiekkokoulussa pojan kanssa ja sitten tullaan kotiin vähän lepäämään ja sitten lähdetään tyttären ja pojan kanssa uimaan Niiralan uimahalliin tai Kuopion uimahalliin ja sitten siinä sivussa saattaa olla, että muutama työasia totta kai pitää hoitaa, mutta kyllä se on kuitenkin sellaista aikaa, että siinä pystyy myös irtaantumaan jääkiekosta ja meidän tiivis kotijoukko tuolla kotona, niin me ollaan täällä kuitenkin oman perheen kesken ja molempien sukulaiset on pääkaupunkiseudulla, niin tosi paljon saadaan viettää myös aikaa perheenä keskenään ja koen itse sen tosi isoksi voimavaraksi myöskin. Et meillä on aikaa myös toisillemme niissä hetkissä, että silloin kun se jääkiekko antaa sitä vapaa-aikaa, niin tietää kyllä mihin sen käyttää.
2: Mutta jääkiekko siellä vapaa-ajalla myöskin sitten lasten harrastusten kautta mukana tahtoo olla.
3: Joo, poikaa ei saatu ainakaan harhautettu siitä pois, että isä olisi tehtaalla töissä. Vasti yritettiinkin ja sovittiin silloin alkuun, että ei ainakaan työnnetä tähän maailmaan. Lapset saa tehdä ne valinnat itse, että mitä haluavat harrastaa, mutta se on kyllä taas tullut todettu, että yritäpä niiden tunnekokemusten jälkeen, mitä lapsi saa kokea jääkiekkohallissa, niin sanoo, että toi ei ole hieno harrastus tai harrastusvaihtoehto, mitä kannattaa tehdä, niin sitä on vaikea sitä lasta niistä tunnekokemuksista myöskään harhauttaa pois.
2: Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, pysytään vielä tuossa vapaa-ajassa. Onko sinulla joku harrastus tai kiinnostuksen kohde, jota ihmiset eivät välttämättä sinusta tiedä?
3: No ehkä siis lukumiehiä on tykännyt aina olla ja eikä välttämättä pelkkää sellaista tietokirjallisuutta, vaan siinä on kaunokirjallisuutta ja on fiktiivistä ja on kaikkea, mikä tietyllä tapaa raahoittaa vähän sitä mieltä ja on niin kuin lapsesta asti tykännyt lukea paljon kaikkea kirjallisuutta ja sitten myös niin kuin ihan siirtynyt kulttuuripuolella niin kuin elokuvat, kaikki tällainen, missä pääsee vähän siihen toisenlaiseen maailmaan, on sitten keksittyä maailmaa tai todellisuuteen pohjautuvaa maailmaa, mutta sellainen pieni irtiotto sen myötä aina siitä omasta universumista, niin koen, että se tekee hyvää. Ja siihen päälle on aktiivinen kuntosalikävijä ja pyrin myös niin kuin tätä, olen yrittänyt lisätä esimerkiksi tällaista niin kuin sijoittamista harrastuksena tuossa, että vähän miettiä, että oppisi ja opettaisi myös sen oman perheenkin sellaiseen oikeanlaiseen säästämisen ja sijoittamisen kulttuuriin sen kautta, että osaisi itse tehdä sitä siinä, että saisi pikkasen ajateltua elämää myös sinne 10 vuosien päähän, mitä siellä mahdollisesti voisi tapahtua, niin siinäkin on vielä harrastelijan tasolla, mutta sitä on tykännyt tehdä.
2: Mitenkä sulla jää aika kaikkein tuohon valmentamisen lisäksi myöskin, että harrastuksiakin löytyy niin kuin laidasta laitaan?
3: No siis, tähän tehdään osa arkea, että kuntosaliharrastukset esimerkiksi menee hyvin, että oot työpäivän jälkeen, niin käyt vaikka sen 20-30 minuuttiakin tekemässä jotain, ennen kuin haet lapset päiväkodista, niin siitä tulee rutiini, lukeminen ennen nukkumaan menoa. Meillä on kuitenkin pelimatkat tuossa, missä istutaan aika paljon bussissa, niin siinä pystyy sitä käyttämään hyvin hyödykseen. Niin aina kaikille löytyy se joku väli, että kun se on osa sitä arkea ja pyrkii pitämään myös se harrastusten määrän sopivana, että niitä ei ole liikaa, koska muuten aina yksi rupeaa syömään jo toista pois.
2: Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, tuossa vähän puhuit myöskin tulevaisuudessa, ja nyt sopimus ulottuu kevääseen 2029 asti, niin kun joskus tuohon pisteeseen asti päästään, niin mistä haluaisit olla silloin kaikkein ylpein?
3: No, ehkä sellaisesta, mitä ihmiset tietyllä tapaa, miten ne sut muistaa siitä ajasta, kun sä oot ollut jossain ennen sitä. Että itselläkin siinä kohtaa alkaa ole kuitenkin, tuleeko mulla 8 vuotta täyteen Kuopiossa, ja se on kuitenkin pitkä aika saada nimenomaan edustaa tässä meidänkin hyvin lyhytjänteisessä bisneksessä yhtä kaupunkia, yhtä organisaatiota, niin kyllä mä toivon, se on mulla aina sellainen iso elämän tavoitekin, että jos ihmiset katsoo sun kanssa vietettyä aikaa jälkeenpäin, niin ne totee, että se oli hyvä aika, että heillä oli, ympärillä olevilla ihmisillä oli hyvä olla, oli se kehittymisen mahdollisuus totta kai siinä ammatissa, mitä me harjoitetaan, mutta myös se, miten sua muistellaan ihmisenä, että miten sä oot kohdellut ympärillä olevia, miten sä oot johtanut, miten sä oot ollut johdettavana. Ja sitä kautta jäisi ainakin sillä muistijälki, että olipa tuon ihmisen kanssa hieno viettää aikaa, oli sitten 2 kuukautta tai 8 vuotta.
2: Tähän loppuun vielä, Sami Tervonen, jos saisit lähettää yhden viestin sille nuorelle, joka juuri nyt pohtii omaa tulevaisuuttaan tai seuraavaa isoa askelta elämässä, niin mitä sanoisit?
3: Sanoisin, että kaikilla asioilla, niin mä uskon, että on kuitenkin tarkoitus ja suunnitelma sitä loppuelämää varten. Että oli ne virheitä, mitä tekee silloin nuorena, oli ne niitä tosi raskaita hetkiä, kun miettii, että mikä se elämän suunta, niin kyllä mä uskon, että kaikki ne kuitenkin valmistaa sit sua johonkin pisteeseen, ja niillä kaikilla on sellainen tarkoitus, että kun uskaltaa ajatella sen virheen tai negatiivisen elämän kokemuksen tai tunteen sen kautta, että tämä valmistaa sua johonkin ja antaa sulle paremmat edellytykset johonkin, että niitä ei kannata pelästyä, että nykyään me yritetään elää tosi kliinistä elämää ja välttää niitä virheitä, niin ne virheet on kuitenkin sitten aika hieno kasvun paikka aina kaikille meille, niin elämässä kuin urheilussa, niin uskaltaa kohdata ne ja uskaltaa myös ajatella se, että niiden jälkeen niin susta tulee taas parempi versio omasta itsestäsi.
2: Kiitos vierailusta aamun kahvivieraana Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, ja hyvää syksyn jatkoa ja tsemppiä tähän kauteen ja tuleviin kausiin Kalpassa.
3: Kiitos, ja samoin myös sinne.
1: Paikallisten puolella Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jos jokin jäi viikolla kuulematta, se kuuluu nyt. Savon aallot.
1: Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni syyskuussa sekä Itä-Suomessa että koko maassa. Tilastokeskuksen Tooren kuluttajabarometrin mukaan valtakunnallinen kuluttajien luottamusindikaattori laski syyskuussa lukemaan -4,9. Elokuussa vastaava luku oli -3. Myös Itä-Suomessa luottamus heikkeni selvästi. Alueellinen kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa -10,7. Vielä elokuussa lukema oli -3,6. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan heikkenivät edelliskuusta myös Itä-Suomessa. Oman talouden nykytilaa kuvaava saldoluku oli syyskuussa -4,4, kun se elokuussa oli vielä plussalla 3,4. Myös arviot omasta taloudesta vuoden kuluttua heikkenivät. Samalla myös käsitykset Suomen talouden tilanteesta pysyivät varovaisina. Itä-Suomessa arviot Suomen taloudesta tällä hetkellä olivat syyskuussa saldoluvulla mitattuna -29,2 ja näkemykset Suomen taloudesta vuoden kuluttua -12,4. Tilastokeskuksen mukaan valtakunnallisesti kuluttajien mielialoja painavat edelleen muun muassa korkojen, hintojen ja kansainvälisen tilanteen aiheuttamat epävarmuudet. Vaikka luottamus heikkeni, kaikissa mittarissa ei nähty laskua. Auton ostoa suunnittelevien osuus pysyi Itä-Suomessa korkeana. Syyskuussa 16,2% itäsuomalaisista ilmoitti harkitsevansa auton ostoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Elokuussa vastaava osuus oli reilu 15%. Myös asunnon ostoaikeissa näkyi liikettä. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana harkitsevien osuus Itä-Suomessa syyskuussa oli 6,3%. Elokuussa osuus oli 10,2%. Asunnon peruskorjausta suunnittelevia oli syyskuussa 14,8% kuluttajista, kuukautta aiemmin osuus oli vielä noin 19%. Lainanottoon liittyvät tunnelmat pysyvät alueella varovaisina. Ajankohdan otollisuutta lainanottoon kuvaava saldoluku oli syyskuussa -7,4, elokuussa vastaava luku oli -9,2. Myös säästämiseen liittyvät arviot olivat yhä pakkasen puolella. Työllisyysnäkymissä ei myöskään nähty vahvaa optimismia. Arviot työttömyyden kehityksestä Suomessa seuraavan vuoden aikana olivat Itä-Suomessa saldoluvulla mitattuna -13,6. Omalla kohdalla koettua työttömyyden uhkaa kuvaava saldoluku oli -15,8. Tilastokeskuksen mukaan koko maassa kuluttajien luottamus kääntyi syyskuussa laskuun useiden kuukausien nousujakson jälkeen. Samalla nähtiin kuitenkin yksi selvä poikkeus. Auton ostoa harkitsevien osuus on valtakunnallisesti noussut tasolle, jolla se on tilastokeskuksen mukaan ollut viimeksi vuonna 2021. Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangasalon mukaan auton ostoaikeita voivat lisätä muun muassa polttoaineiden hinnat ja kiinnostus vaihtoehtoisiin käyttövoimiin. Valtakunnallisesti myös lainanottoa suunnittelee aiempaa suurempi joukko kuluttajia. Tilastokeskuksen mukaan lähes viidennes suomalaisista harkitsee lainan ottamista seuraavan vuoden aikana. Syyskuun luvut kertovat siis kahdesta samanaikaisesta ilmiöstä. Kuluttajien luottamus talouteen on jälleen heikentynyt. Samaan aikaan osa suurista hankinnoista, erityisesti autonvaihto, on edelleen monen suomalaisen suunnitelmissa. Itä-Suomessa kuluttajien tunnelmat näyttävät syyskuun mittauksessa aiempaa varovaisimmilta, vaikka yksittäisistä hankinta-aikeissa liikehdintää edelleen näkyy. Lauantaina havaittiin tuolla Iisalmessa villisikalauma, mutta itse asiassa Suomen riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen kertoo, että tämä kyseinen lauma havaittiin Nilsiässä jo viime viikon torstaina ja perjantaina Lapinlahdella. Mistä nämä villisiat oikein ne tulivat Pohjois-Savoon, kuinka nopeasti ne voivat liikkua paikasta toiseen ja miksi niiden havaintoihin suhtaudutaan nyt erityisellä tarkkuudella? Tästäpä tullaan keskustelemaan Matti Kervisen kanssa noin tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä Savon aalloilla.
2: Terve, tässä Savon aalteen Anssi. Muistathan, että Toive-konsertti pyörähtää käyntiin joka lauantain kello 14.15. Nyt sulla on hetki vaikuttaa meidän soittolistaan. Haluatko kuulla jonkun spesiaalibiisin vai lähettää terveiset sille rakkaalle naapurille? Laita toiveesi tulemaan. Meidän kanavat on auki. toimitus@savonaalot.fi tai sitten viestiä suoraan WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. mitä soitetaan. Sinä päätät. Kuullaan lauantaina.
0: Yllättävän paikallista.

0: Uutisia kuulet kaikkialta. Pohjois-Savon tarinat täältä. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Asuntomessut on aina, voisiko sanoa, että ikkuna sen hetkisiin asumistrendeihin ja niin poispäin. Ja Kuopiossa viimeksi 2010 asuntomessut oli ja nyt vähän tuolta kaupungin suunnalta olisi innostusta tulevaisuudessakin näitä asuntomessuja Kuopiossa järjestää. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, sinä vähän otit selvää, että minkälainen tilanne oikein on, niin miltä se näyttää? Onko Kuopion tulossa asuntomessuja?
2: Suottapi ollakin, että tullo. Kaupunkihan linjasi tätä asiaa jo keväällä uudessa strategiassaan, että halutaan tuonne Savilahteen pohtia sitä mahdollisuutta asuntomessujen järjestämiseksi. Ja niin kyllä tässä on pitkin kesää ja alkusyksyä ilmeisesti aika niin paljonkin neuvoteltu sitten Suomen asuntomessujen kanssa ja vuoropuhelu on ollut kuulemma ihan innostavaa. Ja nyt on edetty sitten siihen tilanteeseen, että tässä loka-marraskuussa kuulemma kaupunginhallituksen päätettäväksi olisi sitten tulossa tämä ehdotus, että Kuopio hakee asuntomessuja ja katsotaan sitten, mitä se kaupunginhallitus päättää. Mutta voisi hyvin kuvitella, kun tuo vähän niin kuin kaupungin strategiakin linjattu, niin eiköhän tässä syksyn mittaan sitten hyvinkin todennäköisesti ainakin mahdollista ole se, että päätetään niitä messuja sitten hakea.
1: Eli vielä ei ole päätetty sitä, että haetaanko messuja ja sitten tehdään päätös, että haetaanko vai ei.
2: Kyllä, tässä on tavallaan vähän niin kuin valmisteltu sitä asiaa, että kannattaako lähteä hakemaan. Ja joka tapauksessahan ne nyt ei ihan sormia napsauttamalla tietenkään ne messut tule, että se on sitten pitempi prosessi, mutta tavallaan tämän hetken aikatauluarvio on, että jos niitä messuja lähdetään hakemaan, niin tuossa 2030-luvun alkuvuosina sitten voisi olla tuolla Savilahdessa, eli Uuden Neulamäen rinteen asuinalueen ja sitten Savilahden vanhan varikon väliselle alueelle, niin sinne niitä kaavaillaan, mutta se vaatii tietenkin vielä sitten, Neulamäen rinteen kaavoituskin on vielä kesken, saatika, että sinne lähdetään sitten infraa rakentamaan ja sitten, että oikeasti tämmöisiä asuntomessutaloja sitten nousee, niin kyllä se väkisin sinne varmaan vuoteen 2031-32 ainakin menee, voisin kuvitella.
1: Niin, mutta kuitenkin aika nopeasti, jos mietitään, että kaavoituskin on vielä kesken, että ihan niin sanotusti pääsee tyhjälle taululle asioita tekemään, niin semmoinen 5-6 vuotta, niin ihan realistinen ajatus.
2: Kyllä, jos asiat etenee ja Suomen asuntomessut niin kuin organisaationa tuntuu olevan hyvin innoissaan ajatuksesta tulla taas Kuopioon ja heidän puolesta kyllä, että kun kaava on vaan niin kuin valmis ja hommat niin kuin sillä tavalla bueno, niin kyllä ne messut saadaan kuulemma järjestymään, että se on vaan tavallaan sitten kun saadaan tavallaan se asuinalue varmistumaan ja valmistumaan, niin kyllä messut kuulemma järjestyy, että se ei ole ongelma.
1: Niin, 2010 viimeksi Kuopiossa asuntomessut, Savon Sanomien Jukka-Pekka Räsänen, aiemminkin kuin 2010, niin asuntomessuja on Kuopiossa nähty.
2: Joo, 2010 oli Saaristokaupungissa ja 1980 muistaakseni sitten tuolla Jynkässä. Että niin kyllähän ne vaikuttaa tietenkin kunkin asuinalueen siihen ilmeeseen ja sitten ehkä niin kuin sekä Jynkässä että Saaristokaupungissa on nähtävissä, että tavallaan sieltä asuntomessusta sitten on lähtenyt myös se sykäys, että asuinalueet on kunnolla sitten lähtenyt myöskin rakentumaan.
1: Niin, ja kyllähän ne asuntomessualueet aina on sen oman aikansa kuva. Tänäänkin vähän, että miten on rakennettu ja minkälainen tyyli milloinkin on ollut.
2: Kyllä, ja kyllä tuolla Jynkässä ainakin näkyy edelleenkin, kun siellä asuntomessualueella kävelee, niin tavallaan kyllähän se on niin kuin silminpistävää, että tässä on nyt vähän jotain erityistä haettu, että ei ole ihan niitä perusasuntoja.
1: Mm. No, sitten kuullaan tässä syksyn mittaan vielä, että lähteekö Kuopio hakemaan niitä asuntomessuja Kuopioon, ja sitten 30-luvun alkupuolella ehkä messut, jos ovat, niin sitten nähdään, että minkälaisia rakennusratkaisuja silloin tehdään. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Kiitos Jukka-Pekka Räsänen.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jokaisen uutisen takana on ihminen. Jokaisen ilmiön takana on tarina. Ja jokainen niistä kertoo jotain Pohjois-Savosta. Pohjois-Savon tarinat. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Syyskuu oli Pohjois-Savossa pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Kolmen havaintoaseman mittausten perusteella kuukauden keskilämpötila vaihteli maakunnassa 10 lähes 12 asteeseen. Vieremän Kaarakkalassa syyskuun keskilämpötila oli 10 astetta, Kuopion Maaningalla keskilämpötila oli 11 astetta ja Varkauden Kosulanniemessä 11,6 astetta. Kaikilla tarkastelluilla havaintoasemilla syyskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Vieremän Kaarakkalassa kuukausi oli noin 1,4 astetta pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Kuopion Maaningalla eroa kertyi noin 1,2 astetta ja Varkauden Kosulanniemessä noin 0,7 astetta. Kuukauden lämpimin päivä osui heti syyskuun alkuun. Korkein havaittu lämpötila mitattiin Varkauden Kosulanniemessä ensimmäisenä syyskuuta, jolloin lämpötila nousi 19,9 asteeseen. Samana päivänä Kuopion Maaningalla mitattiin reilun 19 asteen lämpötila ja Vieremän Kaarakkalassa 18 astetta. Kuukauden kylmimmät lämpötilat kirjattiin maakunnan pohjoisosissa. Vieremän Kaarakkalassa lämpötila laski syyskuun 7. päivänä miinus 0,4 asteeseen. Kuopion Maaningalla alin lämpötila oli 0,6 astetta plussan puolella syyskuun viimeisenä päivänä. Varkauden Kosulanniemen alin mitattu lämpötila oli 5,1 astetta, niin ikään syyskuun viimeisenä päivänä. Sateita kertyy myös maakunnassa vaihtelevasti. Suurin sademäärä mitattiin Vieremän Kaarakkalassa, jossa syyskuun aikana satoi 131,4 milliä. Kuopion Maaningalla sadetta kertyi 86,4 milliä ja Varkauden Kosulanniemessä 88 milliä. Ilmatieteen laitoksen mukaan syyskuu toi Pohjois-Savon myös asemakohtaisen sadeennätyksen. Rautavaaran yläluostalla, kun satoi syyskuun aikana 123,7 mm vettä, mikä oli havaintoaseman syyskuun sademääräennätys. Syyskuun säästä näkyivätkin sekä maakunnan sisäiset lämpötilaerot että suuret erot sateiden määrässä. Kolmen tarkastelun havaintoaseman perusteella kuukauden korkein lämpötila oli siis 19,9 astetta Varkaudessa ja alin lämpötila miinus 0,4 astetta Vieremällä. Eniten sadetta mitattiin tarkastelluista asemista niin ikään Vieremän Kaarakkalassa, jossa sademäärä ylitti 130 mm. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi. Poikkeama ilmastolliseen vertailukauteen 1991-2020 oli laajalti 1,5 astetta lämpimämpää. Kuukauden keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 14 asteista Pohjois-Lapin noin 7 asteeseen. Koko maan keskilämpötila oli syyskuussa 10,3 astetta. Syyskuun sademäärä oli laajalti tavanomaista suurempi, etenkin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan tienoilta Pohjois-Pohjanmaalle yltävällä alueella sademäärä oli paikoin poikkeuksellisen tai ennätyksellisen suuri. Kuten jo kuultiinkin, että esimerkiksi Rautavaaralla yläluostalla ylitettiin ne havaintoaseman oma ennätys sademäärässä syyskuun osalta, kun siellä satoi lähes 124 milliä. Jos syyskuu oli lämmin, niin ei tämä lokakuun alkukaan vaikuta olevan kovinkaan viileä eikä hirvittävästi viilenemään päin. Ilmatieteen laitoksen sääennusteet kun näyttävät nyt loppuviikolle ja viikonlopulle lämpötilauksi päivän ylimmäksi sellaisiksi Pohjois-Savossa tuosta 10-14 astetta ja pääasiassa olisi myöskin lähipäivinä poutaa. Ensi viikon alkupuolella maanantaina voisi sitten olla sadepäivä ja siitä eteenpäin sitten myös ihan selkeää ja puolipilvistä olisi. Ja päivän ylimmät lämpötilat tosiaan nyt loppuviikosta tuolla reilussa 10 asteessa ja yön alimmat lämpötilat ovat sitten 5-10 astetta.

0: Uutisia kuulet kaikkialta. Pohjois-Savon tarinat täältä. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Miesten väliset keskustelut, keski-iän kriisit, rahaongelmat ja parisuhteet. Niistä tehtiin komediaa Britanniassa jo 1980-luvulla. Nyt näyttelijät Pasi Karppi ja Timo Lavikainen ovat tuoneet noihin klassikkoteksteihin perustuvan miesmiehelle esityksen myöskin Pohjois-Savon, Siilinjärvelle, Iisalmeen ja Kiuruvedelle. Esityksen on brittiläisen alkuperäisaineiston pohjalta kääntänyt ja koostanut Pasi Karppi. Ja jos mietit, että mikäs tuo brittiohjelma onkaan nimeltään, niin Suomessa se tunnetaan Lunta tupaan alias Smith and Jones, jota nähtiin TV:ssä vuosina 84-88, jonka pääosissa olivat Mel Smith ja Griff Rhys Jones. Tänään meillä aamun kahvivieraana onkin Pasi Karppi. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
2: Kiitoksia paljon.
1: Tosiaan tämä perustuu Luntatupaan sarjaan tosiaankin tämä miesmiehelle teos, niin mistä tässä oikeastaan on kysymys?
2: Tämä lähtee ihan tuonne nuoruudessa ja ihan jo lapsuudessakin tosiaan tuli 80-luvulla televisiossa tämä Luntatupaan sarja ja tässä sketsisarjassa jokaisessa osassa oli aina vähintään yksi tällainen kohtaus, missä kaksi valkokauluspaitaista mies keskustelee päät yhdessä. Yleensä keskustelu alkaa jostakin ihan tavanomaista aiheesta ja sitten se saa aivan omituisia käänteitä ja menee aivan omituisille jengoille. Niin mä muistan lapsena jo tätä kattelin ja mä muistan sen harmituksen, että kun ei englanninkielitaito riittänyt ymmärtämään, mitä kaikkea siinä oikein niin kuin puhuttiin, kun suomennos oli tietysti ihan parilla rivillä ruudussa aina meni, niin siitä lähti tämä innostus. Ja tämähän on, sanotaan, että se on semmoinen brittikomedian kultaisten vuosien tunnuskuva, tämä kaksi heppua istuu siinä päät yhdessä. Ja puhutaan, ihan virallinen termikin on kehittynyt kuin head-to-head-keskustelut. Eli tästä niin kuin aina tiedetään, että tästä se niin kuin lähti. Ja sehän aika lailla sitten uudisti tuota TV-komediaa myöskin Suomessa.
1: Onko tässä miehelle esityksessä enemmän kysymys nostalgiasta vai toimiko nuo 80-luvun tekstit ja katsojille myös nykypäivänä?
2: Kyllä sitä on tuotu tähän päivään, että tokihan siellä on paljon, paljon asioita, mitkä ei tähän päivään käänny. Ihan jo lähtien jostakin teknisistä laitteista ja tällaisista, että ei enää semmoisenaan ole voinut tuoda. Kyllä me on tuotu sitä aika rohkeasti tähän päivään ja myöskin Suomeen ja myöskin vähän niin kuin itseemme näitä asioita. Mutta justiin toi sanoit, puhuit tästä nostalgiasta, niin kyllähän tämä monelle on nostalgiatrippi. En varmasti ollut ainoa, joka 80-luvulla, 90-luvun alussa ihastui näihin herroihin ja on sitten seurannut. Eli se on sitä se on niin kuin aina toistuvasti kuulet, että kiva tulla katsomaan, että mitenkä nämä kääntyy suomeksi, voiko nämä kääntyä suomeksi, kuinka te olette tämän toteuttanut, että se on nostalgiatrippi myöskin.
1: Mutta toimiko esitys myös niille, joille ei ole minkäänlaista käsitystä kyseisestä sarjasta?
2: Kyllä toimii, eli tämä ei vaari niin kuin sitä tietämystä tai perehtymistä tähän alkuperäisteokseen, eli kumminkin nämä aiheethan siinä, mistä keskustellaan, niin ne on tämmöisiä ikiaikaisia kaikissa ajoissa ja kaikissa kulttuureissa, kaikissa maissa esiintyviä miesten välisiä juttuja, niin kyllähän ne aiheet aina ovat ajankohtaisia.
1: Mikä sai, Pasi Karppi, sinut sitten tarttumaan tähän tekstiin tässä ajassa? Puhuit kyllä tuossa, että ihailit jo silloin 80-luvulla näitä herroja Smith & Jones ja heidän tekemistään, mutta miksi? Teksti kiinnosti niin, että tuodaan se nyt suomennettuna myöskin lavoille.
2: Se on tosiaan kulkenut mun elämässä ihan sieltä lapsuudesta asti.

0: tämmöinen joku ennen uni, että munhan se sitten piti niin kuin tehdä. Mutta oli aika hauskaa, että just nämä BBC ja Talkback ja Jones, kaikki niin kuin sanoi, että kukaan ei aikaisemmin ole kysynyt semmoista, että voisiko näistä niin kuin tehdä. Että aika mielenkiintoinen idea, että tota, niitä koostaa tosiaan täyspitkää esitystä. Että se oli, kaikilla tuli tämä sama kommentti, että ei ole aikaisemmin kysytty tällaista. Mä pidän, että se on niin kuin aika ilmeinenkin asia, että tota, niin tästä olisi pitänyt tehdä ja kukaan muu ei ollut tehnyt, niin piti tehdä sitten itse.
1: Oliko se miten yllättävää, että näin sitten tällainen myöntäytyminen, suhtautuminen sitten kaikilla tähän suomentamiseen tuli?
0: Kyllä siinä oli, se kesti varsin pitkään, että se oli semmoinen 5-6 kuukautta sitä ensimmäisistä kontakteista, kun mä tuonne BBClle lähdin ja siellä lähdin ja sieltä sitten palloteltiin ja joka paikassa ensin niin kuin tämän oman kantansa asiaan muodostivat, että kyllä se lopullinen mä uskon, että semmoinen taustavaikuttaja oli tämä itse Griffith Jones ja hänen tota noin niin hyvin myönteinen ja hyvin avulias suhtautumisensa tähän asiaan, että hän ehkä vähän sitten jotakin ovia siellä taustalla ehkä sitten availi. Eli tota, vaikka se kesti kauan, oli varsin byrokraattista, varsinkin BBC:n kanssa oli hyvin monta blankettia piti täyttää ja hyvin monta lisäkysymystä sieltä tuli. Olin itse asiassa jossakin vaiheessa jo vähän, että eihän tästä nyt mitään, ei tämmöistä luparulianssia jaksa, mutta kyllä se sitten niin kuin maaliin meni. Jäi mieleen, Mel Smith hän kuoli 2003, eli suoraan hänen kanssaan en ole ollut tekemissä, mutta Jonesin kanssa, joka on tämä hoikempi kaveri tästä sarjasta, niin hän sanoi, että olisipa mielenkiintoista joskus nähdä, kun te suomeksi esitätte tätä, että tunnistaako hän jotakin niistä jutuista siellä, tota, niin mitä on itse kehittänyt ja mitä niin kuin itse esittää. Ja se on, niin kuin, se on mun semmoinen minun unelma. Ja myöskin minun painajaiseni, että joutuis herralle tosiaan esittää tota niin näitä juttuja, että kunnianosoitus, tribuutti, esityshän tämä on lapsuuden sankareille, joka on niin kuin vaikuttanut omaan elämään ja kulkenut tosiaan mukana tämän brittikomedian tämä osio koko elämän ajan, niin olisihan se hieno niin kuin päättää niin kuin siihen, mutta pelottaa.
1: Jatketaan Pasi Karpin kanssa keskustelua hetkisen kuluttua. Silloin puhutaan muun muassa siitä, että onko miehet muuttuneet 40 vuodessa, kun tämän esityksen tekstit pohjautuvat kuitenkin sinne 80-luvun meininkeihin. Ja miten paljon sovittajana Pasi Karpi joutuu sitten katsastamaan vähän sitä tekstiä, että mikä sopii tähän aikaan ja mikä ei.

0: puoliksi sun.
1: Meillä tänään aamun kahvivieraana siis Pasi Karppi, joka on kääntänyt brittiläisen alkuperäisaineiston pohjalta teoksen Mies miehelle, joka on sitten luvassa esityksenä Pohjois-Savossa nyt viikonloppuna ja loppuviikosta Siilijärvellä, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Ja nuo tekstit perustuvat kasariklassikkoon Lunta tupaan.
0: Aamukahvivieras.
1: Nyt tosiaan Mies miehelle esitys loppuviikosta ja viikonloppuna täällä Savossa, niin Siilijärvellä, Iisalmessa kuin Kiuruvedellä. Pasi Karppi ja Timo Lavikainen lavalle. Ja tosiaan Pasi Karppi, sinä olet tuosta alkuperäisaineiston pohjalta sitten kääntänyt ja koostanut tämän esityksen. Ja kuten jo tuossa ollaan puhuttukin, niin siellä puhutaan sitten ehkä miesten rahaongelmista, parisuhteista ja niin poispäin. Ja alkuperäistekstit ovat sieltä 80-luvulta saakka. Toki olet niitä tähänkin päivään tullut, mutta minkälainen tuntuma, Pasi Karppi, sinulla on, että olemmeko me miehet muuttuneet 40 vuodessa?
2: Ei miehet muutu. Tilanne on toivoton. Olen hyvin pahoillani, naiset. Kyllä se nyt vaan näin on. Näin on, että niin se on se toinen asia, mitä hyvin usein sitten se palautteessa tulee, että juuri tällä tavallahan me miehet siellä saunan illoissa keskustellaan. Ja, mutta se pitää kyllä sanoa, että kyllä siis totta kai soveltuu myöskin naisille, eli ei tämä nyt ihan mitään miesten juttuja pelkästään ole, mutta sivua niitä aiheita, mitä miehet keskenään keskustelee.
1: Miten paljon tosiaan, kun teksti alkuperäiset ovat sieltä 80-luvulla, niin miten paljon muuten joudut esimerkiksi sovittajana miettimään sitä, että mikä toimii sellaisenaan nykypäivänä ja mikä ei? Toki niin kuin huumori on muuttunut ja vähän sekin, että mistä ikään kuin vitsiä voi laukoa.
2: Joo, kyllä siinä suhtautuminen joihinkin asioihin on varmasti muuttunut, ja kyllä sieltä on joutunut jättämään jotain pois, jotakin on joutunut vähän pehmentämään, mutta kyllä tämä kumminkin, kun se alkuperäisteksti, sehän on kumminkin varsin anarkistista. Eli jos ajatellaan sitä Britanniaa 70-luvun lopulla 80-luvun alussa, niin sehän oli varsin puritaaninen yhteiskunta ja hyvin tiukat käyttäytymissäännöt ja näin, niin sitten tuli tämä porukka televisioon ensin tässä Not a 9 o'clock newsissa, missä oli mukana myöskin tämä Rowan Atkinson, eli siinähän oli Smith Jones ja Atkinson ja Richard Curtis käsikirjoittajana. Nytkin kun mä sain nuo alkuperäiset käsikirjoitukset, niin kyllä mä niin yllätyin monien juttujen rankkuudesta. Ja kun ajatellaan vielä suhteutetaan siihen tosiaan puritaaniseen 70-luvun lopun, 80-luvun alun Britannian yhteiskuntaa, niin kyllähän nämä punkkareita oli. Aivan niin kuin se selkeästi, että niillä oli kapina henkeä ja ne eivät pelänneet ravistulla instituutioita. Eli siellä ihan tosiaan uskonnostakin puhutaan ja kaikesta tämmöisestä, mikä nyt on aika pyhäkin asia tänäkin päivänä Britanniassa. Eli joitakin asioita täytyy jättää pois, joitakin täytyy pehmentää, joitakin täytyy hieman kiertää, mutta kyllä siellä kyllä se anarkia siellä edelleenkin on.
1: Pasi Karppi, Timo Lavikaisen kanssa sitten kierrätte tällä Mies miehellä -esityksellä ja käytte vähän tämmöisissä pienemmillä paikoilla, pienemmillä lavoilla esiintymistä, kuten nyt Siilijärven Ahmon koulun salissa, niin miksi tällaisia pienempiä paikkoja ja pienempiä lavoja?
2: Me ollaan molemmat aika lailla maalaisia, eli mä oon tuosta Kauhavalta pikkupaikakunnalta, Etelä-Pohjanmaalta, ja Timo tuolta Joensuusta. No se nyt ei ihan pikkupaikka ole, mutta kumminkin kyllä me hyvin maalaisiksi itsemme koetaan, ja me koetaan se todella mielekkääksi kiertää maaseudulla ja pienemmissä paikoissa, missä ne on tämmöisiä aitoja kohtaamisia ja todella hienoja hetkiä, eli sanotaan, että noissa isojen kaupunkien isoissa teattereissa, kun esittää, niin sieltä ei oikeasti näe muuta kuin ne kaksi lamppua. Siellä ei näe niin kuin yhtään niitä ihmisiä. Eli se kontakti yleisöön pienemmissä paikoissa, niin se on parempi ja me tykätään siitä. Meillä molemmilla on se, että se saadaan siitä niin kuin voimaa ja intoa ja energiaa siitä, että kun me nähdään ne ihmisten reaktiot se on paljon mielekkäämpää, että oikein niin kuin suorastona vähän niin kuin etsiskelee jopa tämmöisiä pikkupaikkakuntia, että ne on mieleen jäävempiä, ne on persoonallisia paikkoja.
1: Pasi Karppi, pakko kysyä, kun tuossa mainitsit, että tosiaan Pohjanmaalta olet sinä ja Itä-Suomesta sitten Lavikaisen Timo, niin miten se pohjalainen ja itäsuomalainen luonteenlaatu soveltuu yhteen ja näkyykö se jollain tavalla tässä mies miehelle esityksessä?
2: Joo, kyllähän se näkyy, eli sanotaan, että Timo nyt on varsin suuri piirteinen, sanotaanko näin. Eli vähän semmoinen leppoisammin asioita katsova ja kyllä mulla taas on semmoinen pohjalainen semmoinen jämptiys ja semmoinen jonkunmoinen ehkä vähän liikakelosta suorittamissa tuossa, että ne on pikkuhiljaa, se on aika mielenkiintoinen prosessi tuossa nyt niin kuin katsoa, että mitenkä siinä ollaan homma saatu toimimaan, että kyllä minun on tullut vähän enemmän semmoista leppoisuutta ja kyllä Timoonkin on tullut vähän semmoista tekemisen meininkiä enemmän, että se on ollut hyvä, erittäin hyvä kombo. Kyllä Itä ja Suomi niin kuin bondaa aika hyvin, Itä-Suomi ja Länsi-Suomi. Ja jopa se on myös yksi tämmöinen keskustelun aihe, että pitäisi tehdä tästä semmoinen murreversio. Mm. Eli kun mä kyllä osaan puhua Pohjanmaan murresta, kun oikein päätän, että nyt puhutaan Pohjalaasta, niin kyllä se vielä tuolta selkärangasta lähtöä. Ja Timo tietysti puhuu tuota Itä-Suomen murretta. Eli että esityksessäkin puhuttaisiin, kumpikin puhuisi tällä omalla kotikaupungin murteellaan, niin se voisi tuoda vielä vähän niin kuin lisää jotain tähän esitykseen, että kun nämä hahmot on kumminkin hieman erilaisia, niin vielä vähän niin kuin syventäisi. Ehkä toi siihen jotain, että katsotaan, se on myös vähän niin kuin työn alla.
1: Sitä odotellessa, mutta nyt kuitenkin loppuviikosta ja viikonloppuna esitykset Siilinjärvellä, Iisalmessa ja Kiuruvedellä tähän loppuun. Pasi Karppi, kun esitys päättyi, niin mitä toivoisit, että katsoja kantaa sieltä esityksestä mukanaan sitten kotiin?
2: Hymy, nauru, hyvä mieli. Ei me tällä maailmaa haluta parantaa, ei me tehdä taidetta. Kyllä tämä niin kuin ihan viihdettä on, että on hauska, jos me saadaan ihmiset hyvälle tuulelle ja juuri se, mikä tämä todella monelle on tämmöinen nostalgiatrippi, niin on aina hienoja keskusteluita siinä sitten esityksen jälkeen, kun ihmiset kertoo omia muistojaan tässä TV-sarjasta, eli aika matka 80-luvulle, iloiselle sellaiselle.
1: Kiitoksia tästä Pasi Karppi ja oikein mukavaa syksyn jatkoa ja tervetuloa miesmiehelle esityksen kerran tänne Pohjois-Savoon.
2: Kiitoksia.
0: Paikallisten puolella Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jos jokin jäi viikolla kuulematta, se kuuluu nyt. Savon aallot.
1: Kuopiossa on tällä hetkellä käynnissä ensimmäiset mediataidefestarit. Aamukahvivieraksemme ja lisää näistä mediataidefestareista on saapunut kertomaan Kumman eli Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna. Huomenta Anna.
2: Huomenta.
1: No, mitenkäs se näin maanantai-aamuna, joko sitä on herälty?
2: No, vähän kato, heräily on vielä vaiheessa. Mä en ole ihan kauhean aamuihminen, niin kyllä silmät on auki ja päässäkin jotain vielä liikkuu.
1: Se on tärkeintä. Anna Vilkuna, milloin ja miten syntyi oikein ajatus näistä mediataidefestareista?
2: No, siitä ei itse asiassa ole kauhean pitkä aika, sanoisin semmoinen 1,5 vuotta, mikä niin kuin meillä on aika lyhyt aika, että me vuosia yleensä kaikkia näyttelyitä suunnitellaan ja toteutetaan, mutta tämä oli vähän semmoinen, niin kuin otettiin ajasta kiinni, kun erinäisillä meillä ja sitten Valmet ry:llä ja muu ry:llä, jotka on tämmöisiä mediataidejärjestöjä, toinen valtakunnallinen, toinen paikallinen, niin aika lailla syntyi samaan aikaan tämmöinen ajatus yhteistyöstä. Sitten vähän istuttiin alas ja oltiin silleen, että hei, tehdään tämmöiset festarit.
1: Ja hieman teillä on sellaista historiaakin, että tämän tyylistä festivaalia aiemminkin on ollut. Kerrotko siitä?
2: No, se oli se tavallaan se yksi kanssa se sytyke siellä alla. Eli täällä Kuopiossahan on mahtava mediataiden menneisyys 80-luvulta asti. Meillä oli täällä Suomen ensimmäinen videotyöpaja. Niitähän oli sen jälkeen tosi monessa paikassa, mutta täällä oli nimenomaan se ensimmäinen vuonna 1984 perustettu. Ja sitten täällä oli ensimmäiset kansainväliset videotaidefestivaalit tuossa 80-luvun puolivälissä, ennen kuin ne sitten muutti Helsinkiin. Ja tämä oli just semmoinen yksi kans pohja, mikä siellä tavallaan väreili meidän ajatusten alla.
1: Ihanaa, että tätä historiaa on herätelty. No, millä tavalla Anna Vilkuna sitten taiteilijat on löydetty tähän tämän vuoden mediataidefestariin?
2: Meillä oli viime, siis ei nyt vaan edelliskesänä, meillä oli haku, avoin haku taiteilijoille tai muu ry:n ja Valmedin ja Ars Liberan, jotka näitä meidän yhteistyökumppaneita, niin heidän taiteilijoilleen.
1: No, millainen sitten poppo sieltä muotoutui? Tuliko hirveä määrä hakemuksia ja oli hirveä läpikäyminen ja perkaaminen niiden kanssa?
2: No, aina siinä kyllä on. Että pitkästi runsas 100 hakemusta tuli, ja sitten kun siinä samassa hakemuksessa saattoi hakea näyttelyyn, näytökseen, diginäytöille ja työpajoihin. Eli samassa hakemuksessa saattoi olla tavallaan 4 eri hakemusta vielä, niin olihan siinä tekemistä.
1: Ja kerroitkin tuossa, että erilaisia menetelmiä, millä tavoin pystyy olemaan mukana täällä mediataidefestarilla, niin niitä vaihtoehtoja on lukuisia. Niin mitä kaikkea siis tämä koko mediataidefestari pitää sisällään?
2: No, ensinnäkin meillä on tietysti näyttelyt, eli meillä Kummassa ja meidän Galleria A:ssa sekä Galleria Ars Liberassa. Tämä on semmoinen vähän perinteisempi, paitsi se näyttelyhän ei ole mitään tietystikään perinteistä, koska se on mediataidetta. Sen jälkeen meillä on näytöksiä Kinokuvakukossa ja sitten tuolla Kulttuuriareenan 4/4. Eli tämmöisiä tunnin mittaisia lähinnä videotaidetta, siis videotaidettahan ne on, kun ne siellä ruudulla pyörii tai kankaalla pyörii, ei millään ruudulla siellä pyöri. Sen lisäksi meillä on diginäytöissä, eri kaupungin näytöissä, musakeskuksella, matkuksessa, niin niillä näytöillä pyörii lyhyitä taideteoksia, myös Kuntolaaksossa ja Luolassa. Ja näitähän oli erityisesti valitsemassa, mitä äsken unohdin sanoa, niin meillä oli noin 100 nuorta valitsemassa myös teoksia. Eli me ei oltu ihan pelkkää tämmöinen niin kuin ammatillinen kuraattoriryhmä, joka sanoi, että näitä vaan tuutte näkemään, vaan me haluttiin myös nuorilta mielipiteitä.
1: Taidemuseon kummanjohtaja Anna, miten sitten nämä mun nuoret valikoitui? Täytyy tähän vähän sinua keskeyttää.
2: No, meillä on tämmöinen Seinätön taide ESR-hanke menossa, ja tätä kautta meillä on erilaisia yhteistyöryhmiä ja yhteistyösuuntia eri kouluihin, ja näiden kautta sitten meille tuli lähinnä tuota Hatsalasta, Puistokoulusta ja Juankoskelta tuli nuoria kuratoimaan meidän teoksia. Ja toinen asia, mitä he niin kuin oli todella tärkeä asia, mitä me heitä saatiin, niin oli mielipiteitä siitä, että minkälaisia työpajoja meille tulee, koska niitäkin on aika runsaasti.
1: Tuossa mainitsit maakunnat, eli Juankoskenkin esimerkiksi opiskelijoita siellä mukana, niin eikös näin, että maakunnistakin löytyy sitten taidetta nyt tämän kuukauden aikana?
2: Joo, no, tai ehkä nyt maakunnasta ei Että kyllä se on noin Kuopion, Kuopion alueelta, mikä tietysti Kuopiohan on iso, niin Kuopion eri näytöistä, että on Riistavedellä ja näissä eri paikoissa, missä Kuopion näyttöjä on. Sehän on oikeasti aika laaja piiri.
1: Kyllä, Kuopio on nykyisin jo suuren suuri city. Nämä mediataidefestarit ovat nyt Anna Vilkuna olleet käynnissä jo reilun viikon ajan, niin millaisen vastaanoton ne ovat saaneet?
2: No tosi hyvän. Eli kyllä semmoista, että just että erilaista ja sitten sitä yllätyksellisyyttä, että yhtäkkiä on uimahallissa ja sitten kun rupeaa katsoa näyttöä, että mikäs tämä juttu onkaan. Ja siitäkin ollaan saatu positiivista palautetta, että jotain muuta on myös uidessa luvassa kuin normaalisti.
1: Tuossa juuri mainitsit tuon uimahallin ja sitten luolan, niin voisitko kertoa hieman lisää näistä teoksista siellä luolassa tai uimahallissa?
2: No itse asiassa uimahallissa meillä on kaksi teosta. Se oli aika hauska, koska meillä myös nämä tietysti paikat oli siinä valintaprosessissa mukana, että ensiksi nuorten kanssa katsottiin läpi niitä lyhyitä teoksia ja sitten vielä näytettiin ne niille paikoille ja ajateltiin ensin sitä uimahallia, että joku semmoinen 30-senttinen teos tulee, niin sieltäkin valitsi, heidän edustajat valitsikin kaksi teosta. Toinen on yli 2 minuuttia ja toinen on yli 6 minuuttia, tämä Merle Karpin teos. Ja kyllä siinä tietysti valinnassa tuli semmoinen, että mikä siihen uimiseen sopii, että tämä Merle Karpinkin teos, mikä se on se yli 6-minuuttinen, niin se on semmoinen lipuva ja on siellä vähän semmoista vettä. Tämäkin mukana, että se siihen sopii, mutta ei mikään uintiin liittyvä ole tokikaan. Ja samoin Johanna Rossi ja Aki Lintumäen teos on semmoinen niin kuin hiljaa etenevä. Ja joku sanoikin mulle, että se on vielä tämä ruska-aika erityisesti vielä sopiva. Mutta luolaan taas sitten valittiin aika lailla toisenlainen teos, että mietittiin sitä visuaalisesti, että se sopii sinne todella isoon tilaan ja ottaa sitä tilaa haltuun, niin se oli aika olennainen.
1: Nyt siis kaikkien kannattaa suunnata vähän ympäri Kuopiota seurailemaan kaikkia näyttöjä ja uimahallinkin esimerkiksi. Itsellä ainakin kiinnostus heti heräsi, että nyt täytyisi päästä uimaan, että näkisin minkälainen teos siellä on. No Anna Vilkuna, kertoisitko hieman myös lisää, että mitä kaikkea luvassa nyt tässä noin kuukauden aikana sitten tällä mediataidefestivaalilla? Kerroit esimerkiksi siis, että on näitä työpajoja, niin onko jotain tärppejä vielä, mihin kannattaa ehdottomasti mennä nyt vielä mediataidefestareiden aikana?
2: No ehdottomasti niitä näyttöjä kannattaa seurailla ja meillä noita kaupungin näytöt vielä, niin siellä teoksetkin vaihtuu tässä näin. Eli jos ei ole tarkkana nyt, niin sitten missä ne teokset, jotka siellä nyt on esillä, että kannattaa katsoa niitä joka paikassa. Mutta sitten ehdottomasti suosittelen viikolla 42, meillä on oikein sellainen työpajarykäsy. Eli liki joka päivä on työpajoja meillä kummassa olotilassa ja niistä on suuri osa maksuttomia. Ja sitten erityisesti siellä sitten viikonlopussa on kinokuvakukossa esityksiä, galleria 4.4. tai siellä kulttuuriareenalla on esitys, näytöksiä. Sitten meillä on Välke valotapahtumaan liittyvää tämmöinen sivutapahtuma, missä on eri työpajoja ja vielä musiikki, tämmöistä niin kuin performatiivinen musiikkitaideteos, joka esitetään 2 kertaa silloin lauantaina, jolloin meillä on yleensä koko päivän myös ilmainen sisäänpääsy. Ja silloin perjantaina, nyt mä vähän hyppelehdin, niin meillä on tämmöinen videoaktivistit-ilta, joka pureutuu sinne nimenomaan sinne 80-luvun ja 90-luvun alkuun, eli tähän meidän videotaiden menneisyyteen.
1: No jos vielä nyt sitten myöhemmin haluaa etsiä tietoa tästä mediataidefestarista, niin mistä Anna sitä löytyy?
2: No meidän melkein kaikki esitteet on jaettu jo maailmalle, vaikka niitä oli 3000, että me oltiin, että mites nämä nyt tälleen hävisi, mutta ei hätää, koska meidän nettisivuilla on koko laaja tarjonta ja sinne se vielä päivittyy.
1: Aivan mahtavaa. Kannattaa siis nyt kaikkien pitää tuolla Kuopion kaupungilla silmät auki. Ja Anna, kiitos kun kävit vieraana ja oikein ihanaa syksyn aikaa sinulle.
2: Kiitos samoin.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutisia kuulet kaikkialta. Pohjois-Savon tarinat täältä. Poimintoja viikon varrelta. Savon aallot.
1: Pohjois-Savossa tehdään enemmän metsien borilannoituksia kuin missään muualla Suomessa, kertoo Metsäkeskus. Samalla lannoitustapa on muuttunut nopeasti, kun yhä useampi työ tehdään droonilla. Metsän omistajille ehkä se borilannoitus on tuttu ennen kaikkea kuusikoista, mutta nyt yhä enemmän puhutaan myös männiköiden borin puutteista. Ja näistä aiheista keskustellaan Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtavan asiantuntijan Markku Remeksin kanssa. Morjesta, Markku.
2: Hyvää päivää.
1: Tosiaan, borilannoitusten määrä on kasvussa ja erityisesti Pohjois-Savo erottuu muusta Suomesta, niin mikä selittää, että täällä meidän maakunnassa näitä borilannoituksia tehdään niin paljon?
2: No kyllä sen kaksi syytä löytyy. Ensinnäkin meillä on selkeä tarve borilannoitukselle ja toinen on se, että tämä on tunnistettu jo varsin pitkä, että meillä on hyvät perinteet. Tätä on tiedostettu ja koulutettu hyvin pitkään. Ja mistä tuo tarve tulee Pohjois-Savossa, niin jos ajatellaan boorin puutosta ylipäänsä metsissä, niin sitähän esiintyy koko Suomen alueelle, myös Lapissa. Suomen kallioperässä on luonnollisesti hyvin vähän booria ja se on sitoutunut sellaiseen olomuotoon, mineraaleihin, joista boori rapautuu hyvin hitaasti kasvien käyttöön. Ja toisaalta booria myös huuhtoutuu nopeasti maaperästä pois sillä, että se ei ole enää puiden juurien käytössä. Mutta minkä takia just Pohjois-Savossa on sitten vielä enemmän? Meillä on erittäin pitkään jatkunut kaskikulttuuri, eli metsiä on poltettu, käytetty maatalouskäyttöön, niistä on hävinnyt siinä polton yhteydessä puusta, kuntasta, humuksesta. Ja myöskin kun siellä on viljelty kasveja, niin sato on korjattu pois, silloinkin on booria hävinnyt ja toisaalta sitten jo parhaimmillaan on useampikin puusukupolvi korjattu pois ja aina lähtee booria pois. Ja toisaalta meillä on Pohjois-Savossa myöskin paljon metsitettyjä maatalousmaita ja ne on tyypillisesti tämmöisiä boorin puutoskohteita. Ja ylipäänsä meillä on erittäin villivat kasvupaikat. Typpeä, fosforia on monessa maaperässä paljon, mutta silloin puut kasvaa kovasti, ne käyttää myös booria. Eli ihan tulee tästäkin johtuen sitten tämä boori epätasapaino.
1: Miten tuo boorin puutos näkyy puustossa käytännössä? Miten metsän omistajana pitäisi havaita omassa metsässään?
2: Boorin puutos näkyy ensinnäkin kaikissa meidän puulajeissamme, mutta se on kaikkein helpommin tunnistettavissa kuusella, männyllä, raudussa, hieskoivulla molemmilla ja lehtikuusella. Jos ajatellaan, miten se kuusella ja männyllä näkyy, kun kärkisilmu tulee epämuodostuma tai se jopa kuolee, sehän johtaa latvakasvaimen kuolemiseen ja silloin meille tulee kaksilatvainen tai jopa monilatvainen puu. Ja jos tämä toistuu useamman vuoden peräkkäin, niin pensottuu tuo latva. Tämä on ihan selkeästi nähtävillä kuusella ja männyllä ja tulee myös poikaoksia, oksatihentymiä, hyvin huonolaatuinen puu. Koivu myös haaroo, pensottuu, tulee ihan tämmöinen niin kuin entisajan luuta mummo. Kun laittaa tämmöinen varpuluuta ylös alasin, niin sen latus on sen muotoinen. Ja myös lehtikuusella näkyy monihaaroisuutta ja pensottumista, että tästä sen erottaa oikein hyvin.
1: Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes, tosiaan nyt on myöskin enemmälti ruvettu puhumaan myöskin mäntyjen boorin puutoksesta ja mäntyjen boorilannoituksesta, niin onko tässä enemmän kysymys siitä, että ongelma osataan nykyisin tunnistaa paremmin vai mistä?
2: Siinä on sekä että. Todellakin tunnistetaan paljon paremmin boorin puutosoireet myös muilla puulajeilla, mutta toisaalta sitten puuston kasvu on lisääntynyt. Ilmasto on lämmennyt, lämpösumma on kasvanut. Esimerkiksi ajatellaan Pohjois-Pohjanmaata, Lappia, niin jotka on tyypillisiä männykasvumaita, niin kyllähän siellä puuston kasvu on lisääntynyt huimasti ja kun puut käyttää typpeä fosforia ja tarvitsevat muitakin ravinteita, niin siellä on ihan aidosti myöskin boorin puutosta esiintyy enemmän, mutta se myös tunnistetaan paremmin kuin mitä aiemmin. Eli tässä on kaksi tekijää. Pohjois-Savon osalta meillä edelleen on ehdottomasti valtapuu boorilannoituskohteella ollut kuusi. Johtuu ihan siitä, että meillä on erittäin villevät kasvupaikat ja toisaalta sitten männyn lannoituskohteet, joihin käytetään terveyslannoitteita, niin ne on tyypillisesti suometsissä ja siellä käytetään tuhkaa.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No mutta heippa vaan täältä puolen Suomen radion Rockkornian merkkisestä musiikin erikoisohjelmasta, jossa eletään sitä vuoden ajan hetkiä, jolloin on se repaleisen lokakuun aika, josta on jo vuosikausia laulanut tällä hetkellä 40-vuotistaivaltaan juhlivan Miljoonasade. No nyt ei ole kuitenkaan sateen aika, vaan musiikillisen tilan ottaa haltuun Simon & Garfunkel Duon iloitteluisku sävelmällään Cecilia.

Paul Simon ja Art Garfunkel panivat siinä rockkornia hommat käyntiin kappaleella Cecilia, jonka parivalikko irrotti myös single-julkaisuksi heidän myydyimmältä Bridge Over Troubled Water -albumiltaan vuonna 1970. No, tuon pitkäsoiton jälkeenhän duo sitten Erkanin palaten kuitenkin konsertin merkeissä yhteen New Yorkin keskuspuistoon syyskuussa 1981, ja kyseessä oli comeback-konsertti. Sitä konserttia seurasi muuten paikan päällä tuollaiset 750 000 ihmistä, mutta uuden musiikin julkaisuun sekään ihmismäärä ei duoa kuitenkaan innoittanut. Paul Simon ja Art Garfunkel jatkoivat eri teillä. 60 vuotta sitten, lokakuussa 66, Simon & Garfunkel puhututtivat musiikin nälkäistä väkeä silloisella Basti Sage Rosemaryn Thyme pitkäsoitollaan, jonka avaussävelmä ilmestyi suomenkielisenä käännösversiona levykauppoihin vuonna 70 Papitsinin veljesten Samin ja Kirkan laulamana. Käännöskappaleen nimi kuuluu, että Lilja, ruusu ja kirsikkapuu.

Tuollaiseen tunnelmalliseen tapaan tunnelmaa nostativat Sami ja Kirka Papitsin, joille kummallekin lankesi kunnia, kuten voittaa 16 vuoden välein syksyn sävelkilpailu silloisessa yhtenäiskulttuuriajan Suomessa. Sami otti voiton vuonna 1972, siis syksyllä, Daada Daadalla, ja Kirka pyyhitytti surut silmistään vuonna 1988. Ja tuon surun pyhit silmistäni sävelmän Kirka levytti myös englanniksi nimellä Sadness in Your Eyes, mutta kas kummaa ja mitä ihmettä. Ruotsin laulajatähdistöön kuuluva Ankie Packer julkaisi kappaleestaan oman englanninkielisen versiosa vuonna 1993 ilmestyneellä pitkäsoitollaan ja nimellä I'm Still in Love with You, ja ainakin minulle tämä tuli pyytämättä ja yllättäen. No mutta kiitti Ruotsia. Mukavaa, että Suomi huomioitiin.

Ruotsalaisartisti tähti Anki Packern siinä lauloi alkuaan supisuomalaista surunpyhit silmistäni kappaletta nimellä I'm Still in Love with You aikana, jolloin elettiin vuotta 1993. Tuostakohan nämä Ruotsin ja Suomen nykyään läheiset välit saivat jonkinlaisen alkusysäyksen? No sovitaanpa, että kyllä, kyllä, vaikkei näin olisikaan. No sitten vastavuoroisesti muuan alkuaan ruotsalainen sävelmä rockkornian soittoon ja heti seuraavaksi. Heinäkuussa 1968 Eero Raittinen ylsin Suomen singlemyyntilistan kärkeen kappaleella Vanha holvikirkko, minkä ruotsalainen Sven Lindahl sävelsi ja sanoitti niin ikään ruotsalaisen Lenne Brobergin laulettavaksi alkuaan nimellä Mä Laure Tyrkka.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

jos kerran hän toisillekin soittaa, näin saa. Se unta on vielä, mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat, ne kertoa se.

0: soi. Ja poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
2: Eero Raittisen laulamasta Pyhästä rakennuksesta, jossa urut soivat kylän nukkuessa. Rockhornia askeltaa seuraavaksi kynnyksen yli taloon, jonka asukit saattavat ulkonäköisen vuoksi aluksi aiheuttaa säikähdystilan, mutta älkäämme menkö shokkiin. Talossa nimittäin asustaa ystävällinen Lordi-yhtye, tai siis vierailee siellä. Lordi, joka tulkitsee omaan tyylinsä englanniksi dingo-biisiä autiotalo nimeltä The House.

No tämähän se oli aivan ilmiselvästi vuoden 1985 Suomen kuunnelluin biisi. Ei tosin tuona kuultuna versiona, vaan silloin Dingon alkuperäisenä autiotalona. Ja tässä oli kyseessä Lordin osuus vuonna 2008 ilmestyneellä Dingo-tribuuttialbumilla, jolla eri esittäjät lähestyvät Dingo-tuotantoa kukin omalla tavallaan. Mutta siitä Dingosta. Bändihän teki melkoisen tempun aikana, jota ei voi paremmin määritellä kuin yhtenäiskulttuurin Suomena. Television pääuutislähetyksessä 40 vuotta sitten, 7. päivä lokakuuta vuonna 1986, Dingo ilmoitti hajoavansa, ja se temppuhan se on olennainen osa ja ikimuistoinen hetki Dingon tarinassa. Neumann säntäsi Dingon hajoamisen jälkeen saman tien soolouralle, ja menestystä tuli erityisesti soolouran ensisinkulla Naiselleni.

Neumann ja hittisinglen naisille niin vuodelta 1986. Ja alkuahan kyseessä on The Moody Blues-yhtyeen vuonna 1972 julkaiseman Seven Sayon pitkä soiton Right for My Lady ja tuon samaisen Moody Blues-LPn kappaleista I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band nimisen levyttiin suomeksi Danny otsikolla rockilaulaja ja ajan tapaan tietenkin heti ihan saman tien. No jätänpä Danny nyt ypöyksin ihmettelemään käännöslevytystensä suurta määrää ja käskytän itsensä The Moody Bluesin esittämään juurikin tuon kyseisen mainitsemani kappaleen I'm Just a Singer in a Rock and Roll

Kuulimme, kuinka me hävyä Moody Blues esitti kappaleen I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, jonka nimi kuuluu suomeksi seuraavasti. Olen rock and roll -yhtyeen laulaja, mä vainen. No sitähän ne olivat ne Dave Lindholm ja Pave Meyer, jotka toimivat molemmat vokalisteina vuonna 1975 toimineessa Rock'n'Roll Banden nimisessä triossaan. Paven laulettavaksi lankesi yhtyeen suurin hitti I'm Gonna Roll, jonka äänitystavasta syntyi sellainen huhu, että Pave on laulanut sen kovalla äänellä ja kovalla voimalla studion oven läpi. No tämän Pave vahvasti, joskin hiukan huvittuneena, kiisti.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Huhuu, minähän se täällä, Jorma Hietämäki. Rockkornian puikoissa, haarukassa ja veitsessä. Oletan muuten kuulijoista ainakin muutamien miettineen mielessään, että eikö tuolla tyypillä ole mitään uutta soitattavaa, ja kyllä on, vastaus on myöntävä. Ari Selkä Pulkkisen ja Katvi Koon operoima musiikkiyhtye Selkä et Issias julkaisi taannoin kappaleen Syyskuu on kaunis, joten ihastellaanpa kuunnellen sitä kauneutta.

kotimaisella uutuudellaan. Syyskuu on kaunis, duo Selkeät Issias takaisi sen, ettei Rockkorniassa tällä kertaa menty kahden jälkeen ilman kolmatta. Ja tällä tarkoitan sitä, että jaksossa jo esiintyneiden Simon & Garfunkelin sekä Samin ja Kirkan jatkoksi kuulemme duo Selkeät Issias. No sitten uutta ulkomaista tarjontaa, jota tarjoaa ja tyrkkää kuulolle 80-luvulla perustettu yhdysvaltalainen country rock -yhtye The Jayhawks järjestyksessään 12 pitkäsoittonsa It'll Be Alright Tonight -nimisen raidan koko voimalla ja pituudella. The Jayhawksin uusin Sanctuary-albumin sen yhtye laskettiin kuunneltavaksi elokuun lopussa.

Tämä oli amerikkalaisyhtiö The Jayhawks, mikä on esiintynyt Suomessa peräti 6 kertaa vuosien 2000 ja 2014 välillä. Ja pääosinhan The Jayhawks tekijä esittää omaa materiaalia, mutta vuonna 1995 kokoonpano kelpuutti silloiselle uutuuspitkäsoitolleen mitä oivallisimman lainalaulun, nimittäin Grand Funk Railroad-yhtyeen 70-luvun biisin Bad Time, jonka esitäköön nyt Grand Funk Railroad ihan ihka itse.

Tässä sitä on kuultu tovin musiikin erikoisohjelmaa Rock Cornia ja tätä kuullaan taas seuraavan kerran. Päätöskappaleeksi valitsen biisin The Locomotion, jonka tuo äsken esiintynyt Rank Van Railroadkin on versioinut, kuten muutama muukin. Soittaisikohan sitä alkuperäisen Little Evan version, vaiko Kylie Minoguen kasarirytmisen poljonnon, vaiko tarjoankohan Locomotionin esitettäväksi kappaleen tekijälle Carol Kingille ihan hänelle itselleen. Näin taidan tehdä. Carol King nimittäin levytti tekemänsä biisin itse vuonna 1980.

Carole King ja Locomotion, jonka hän sävelsi Little Evalle 60-luvulla, ja mainittakoon nyt, että mukana sävellystyössä oli myös hänen silloinen puolisonsa Jerry Coffin, siis Coffin, josta tuli mieleen, että nyt taidan nauttia kyllä tämän rockkornian mentyä iltapäivä Coffin, kahvin.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. At night they would go walking till

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: paikallisten puolella.
1: Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Perariisuirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peraturpaan ja silloin oksensin.

0: lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.